Opus, tava muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです。
1: ダボーミュージカル。

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Partner Akis. LRT Opus.

Čia šiai FX Fire Time Lietuvoje 11 minučių po 7 irgi gali būti prastas rytas, kuris prasidėjo apskritai su Basement Jack's legendiniu kūriniu Where's Your Head At po daugiau nei 20 metų pertraukos Steve Angelo prikėlė jį naujam gyvenimui. Būtent Steve Angelo remiksuota versija jau ne pirmą savaitę sukasi pakankamai dažnai LRT Opus grojaraščiuose. Atmerka kis muzikinė programa bei įsibėgėjanti. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime. Nepaisant to tokio niuroko ir šiek tiek lietingo ryto, aš tikiuosi, kad visa ta LRT Opus muzika praskaidrins viską. Hack Baker čia turiu su No Control, šiek tiek vėliau ir Terex. The Beat Goes On Off. Na, irgi atnaujinta versija. Pasižiūrėsime ir pasidarysime į LRT Opus fonotekos naujienas. Taip pat turime iš ankstinę savaitės albumo perklausą po 9 raigės efektas. Joje taip po truputį ir žygiuosime be abejo ir Eurovizijos pirmojo pusfinaro atgarsiai trumposiose žiniose valandai į pusėjus, o netrukus kiek išsamiau ir apie artimiausią

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 14, beveik 15 minučių po 7. Šiuo metu pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes. Trečiadienis turėtų būti apniukęs ir vėsus, bet vėliau laukia džiuginantis pokyčiai. Ši diena visokai ir apsiniaukusi, palis, tačiau vėlesnėmis dienomis vis labiau džiugins šiltesni orai. Kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien debesuota, tik antroje dienos pusėms griaudyti, atsiprašau, daugėti pragiedrulių. Šiaurės rytuose bus labiau apniukę, palis daug kur, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Ten lietingiausia pirmoje dienos pusėje, po pietvakariuose numatomas trumpalaikis lietus, dieną oras šils iki 10-15 laipsnių, visiausia šiaurinėje šalies pusėje. Na, ketvirtadienio orai šiek tiek keisis, debesis sparčiai sklaidysis, vietomis dar trumpai palis, artimiausia naktį bus apie 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dar galima šalnos iki 5 šalčio. Rytoj dieną įsivyraus debesuotis su pragiedruliais, orai ketvirtadienį trumpas lietus pasirodys tik vakarinėje pusėje, o sušils iki 14-19 laipsnių. Penktadienį naktį šalnos dirvos paviršyje iki 3 šalčio, dieną jau gerokai malonesni orai bus apie 17-20 laipsnių šilumos, lietaus lauksime dar mažiau naktį ir dieną jau tik trumpai palis. Pasak sinoptiko, savaitgalio dienomis numatoma temperatūra arti 17, 22 ar 23 laipsnių šilumos. Štai tokios prognozės, išsamiau apie viską naujienų portale LRT.lt. Užsiminiau apie fonotekos naujienas ir vakar tikrai šiek tiek kalbėjau apie Pigeon kolektyvą iš Jungtinės karalystės, jų ilgai lauktą debiutinį albumą Out National, man atrodo, į kurį kūrinį dursi viskas bus gerai. Today is another day. Tokią fonotekos naujieną jums dabar esu parinkęs, kviečiu pasiklausyti, tada jau žadėtas Telex projektas su The Beat Goes On, Off.

Telex The Beat Goes On of 24 minutės po 7 dar porą kūrinių turiu iš Good Kid, iš Las Kraxis, apie kuriuos čia kartkartėmis ir vis užsiminam. Tada tai, kas svarbiausia, trumposiuose žiniuose, kitą pusvalandį apie sporto įvykius, apie NBA atkrintamąsias, apie tai, kad aiškiai ir pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora, tai daugiau naujienų jau kitą pusvalandį.

0: Opus.
1: Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuvos savo atlikėją Eurovizijos finale turėjo 6 metus iš eilės. Be Lietuvos į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, didysis konkurso finalas šeštadienį. Eurovizijos dainų konkursą tiesiogiai transliuoja LRT radijos ir televizija. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai, jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami susisiekti su savo oro bendrovėmis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad su Kinijos prezidentu turėtų ilgai kalbėtis apie Iraną. Tai sakė prieš išvykdamas į Pekiną, kur susitiks su Si Jinpingu. Trumpas sakė nemanantis, kad Kinijos lyderis turėtų padėti Vašingtonui išspręsti karo Irane klausimą. Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto, pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialių tyrimų tarnybos išvados. Vilkausko teigimu, jei išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Antikorupcinio vertinimo išvadoje STT pabrėžia, kad dalis valdančių projekto nuostatų sudaro prielaidų šališkam jų taikymui ir kuria sąlygas plačiai LRT tarybos diskrecijai bei galimybei piknaudžiauti teisinio reguliavimo neaiškumu. Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, paramos Ukrainai NATO rytinio sparno saugumo stiprinimo klausimams. Ir apie orus ir daug kur lijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja apie 6-9 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, oras šils iki 10-15 laipsnių, Vilniuje taip pat protarpiais lis bus apie 12 laipsnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
0: LRT Opus.
2: Dešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Pramogos visai šeimai, 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Mitner kanone schieß sich, meine Kleine. Sehe ich dich bei einem anderen stehen, allein.

Iškart po trumpų žinių pradėjome su naujienomis iš Laibach. Čia vis dar skamba Gan darbas, bet 7:42. Po kelių minučių sugrįšiu su sporto pranešimais. Prieš juos čia turiu delivery darbą. Digging the hole. Gero klausimuose.

Semet Merkakis per LRT Opus metą sportui, o po to ir šiek tiek afrikietiškos muzikos pasiklausysime. O antradienį paaiškėjo pirmojo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora, serijoje iki dviejų pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus komandos. Rytas turnyro lentelėje užima antrą vietą, reguliariajame sezone vilniečiams lieka sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Rytas reguliarųjį sezoną baigs antroje pozicijoje, tuo metu iš septintos vietos nebepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuriai dar teks susitikti su Kauno Žalgiriu. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės šią savaitę, reguliarusis sezonas baigsis sekmadienį. Viktoras Vembanjama po ankstesnėse rungtynėse gautos pirmosios karjeroje diskvalifikacinės pražangos atsitėsi įspūdingų pasirodymų, o jo vedamas San Antonijos Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 įvykė Minnesotos Timberwolves klubą ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Vembanjama pergalę nukalėdamas 27 taškus, atkovodamas 17 kamuolių ir blokuodamas 3 varžovų metimus, bei prancūzas labai galingai pradėjo rungtynes, vien per pirmąjį kėlinį surinko 18 taškų, pataikydamas 6 metimus iš 18. Anthony Edwardsas su 20 taškų buvo rezultatyviausias Minnesotoje. Minnesotos gretose 6. serijos rungtynės vyks penktadienį Minnesotoje. Nu, liūdna žinia iš Memphio, Anapilin iškeliavo 29 krepšininkas Brandonas Clarkas. 2019 metais Naujokų biržoje 21 numeriu pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphio Grizzlies klube. Pastaruoju metu krepšininkas gydėsi blauzdos traumą, anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Bet porą metų šio amerikiečio komandos draugų Memphyje buvo ir Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3, 2-6, 6-1 įveikė vietos sportininką Federica Ferreira Silva. Dvikova truko daugiau nei 2 valandas. Už pergalę Lietuvė atiteko 7 reitingo taškai, o aštuntfinalyje šiandien Gauba žais su čeku Petru Brunšliku. Tuo metu Tunise vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre nesužibėjo Edas Butpilas. Lietuvis pirmadienį įveikė atranką ir pateko į pagrindinį turnyrą, tačiau suklupo jau pirmajame rate. Daugiau nei 2 valandas ant grunto trukose kovoje Butpilas 4-6, 6-7 nusileido belgui Kimeriui Kopijansui. Nuo pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio turės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Sidabrą ir bronzą laimėjo Lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 poziciją. Pasaulio turės varžybose kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per šiuos ir ateinančius metus surinkti reitingo taškai pasaulio turės varžybų etapuose, pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į Los Andželo olimpines žaidynes. Lietuvos rinktinė prestižinėse 4-viečių baidarių 500 metrų distancijų bronzą iškovojo Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinski, Ignas Navakauskas ir Artūras Eja. Maldonis į rinktinės kraitį dar pridėjo sidabro vienviečių baidarių 200 metrų varžybose, o šį savaitgalį Brandenburge Vokietijoje vyks antrasis pasaulio taurės varžybų etapas. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT.lt.

Taip, žadėjau po sporto naujienų ir šiek tiek afrikietiškų ritmų. Tai čia Afrodelic Ankata. 7:54. Dar poro kūrinių. Taip pat dar vienas lietuviškas punkto. My name is game toje po šaukinio. Ir valandą palydės Jake Shears su Last Man Dancing.

0: Opus.
1: Opus.
2: Alerte Opus.

Jeigu patiko šių belgų ginzų kūryba ir jų darbas Snow White, tai jos šiais metais bus tikrai daugiau, dar pasitikslinau po to, kai anonsavau jų būsimą naują albumą. Taip, 17 metų lauktas naujasis ginzų albumas ir šios kompanijos sugrįžimas su albumu Wow Wow Whenever Worlds Await, vienas iš dviejų jau pasirodžiusių singlų yra Snow White, prieš tai išleistas ir Out of Control. Na, štai toks alternatyvių roko kompanijos sugrįžimas, kuri dar planuoja ir europinį koncertinį turą, o toliau naujienos iš Faber John Misty, dar vienas naujas kūrinys po 24-aisiais pasirodžiusio jo studijinio albumo. Šių metų pradžioje tikrai daug kartu grojame The Old Law, o dabar naujiena, kuri vadinasi The Payoff, štai su tokiu kūriniu sugrįžta Joshas Tillmanas. Gero klausymosi.

Su Colors of Bubbles, Kids from the Block kūriniu nusikėlėme porą metų atgal į 24-uosius, kai buvo išleistas šis darbas, 8:20. Dar vieną lietuvišką kūrinį turiu ir tai yra Golden Parasite, nespėjau išgroti per pirmąją atmerką kis valandą, bet dabar jau reikia eiti šviesos ieškoti.

0: Šį pusvalandį tikrai buvo daugiau gitarinio skambesio, kitą pusvalandį matau bus ir nemažai elektronikos po trumpųjų žinių, kurios visai netrukus, o prieš jas dar turime Off the Trees, Look Into My Eyes, tuoj po šaukinio.
1: LRT Opus.

Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokią prezidento poziciją agentūrai BNS perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Pasak BNS, tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis, kad jos neva suteikė oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto kuriam laikui buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimą ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami susisiekti su savo oro bendrovėmis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik 10 metus. Trumpas susitiks su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Manoma, dviejų supervalstybių lyderių susitikime bus aptariami visi šiuo metu svarbiausi klausimai. Karas su Iranu, muitai, konkurencija tarp šalių, taip pat Ukraina. Prieš vizitą Trumpas sakė, jog prašys Si Jinpingo, kad Kinija atsivertų amerikiečių verslui. Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto. Pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialių tyrimų tarnybos išvados. Vilkausko teigimu, jei išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Quiero Mas pasirodęs Lietuvos atstovas Lain Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvau 6 metus iš eilės. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis ketvirtadienį, finalas šeštadienį. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus kils iki 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais lis bus apie 12 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien pusę 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
5: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Žadėjau, kad šį pusvalandį bus daugiau elektronikos, tai po trumpų žinių ir Soul Wax pasiklausime, ir Mekatok, ir Welker darbo Street Song vis dar čia skamba LRT Opus. Eteri 8 valandos 48 minutės ir tokiu metu mes ir verslo naujienų taip pat pasiklausome, ir viena dienos temų verslo žiniuose šiandien yra apie tai, kad beveik 6,4 milijardo eurų, kuriuos Lietuvos skolinsis gynybai pagal ES SAFE priemonę, gali tapti reikšmingų impulsų šalies verslui. Krašto apsaugos ministerija skaičiuoja, kad Lietuvos įmonės galėtų laimėti projektų, kurių vertė siektų apie 1,4 milijardo eurų. Ekspertų vertinimo ekonominė SAFE nauda priklausys ir nuo to, kiek šių lėšų liks Lietuva ir nuo antrinio efekto aukštesnio saugumo lygio stiprinančio Lietuvos patrauklumą investuotojams. Dar kelios naujienos trumpai. Pekine nuo trečiadienio lankysis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos kasacinis teismas nagrinėja žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos Lietuvai bylą. Eurostatas skelbs iš ankstinį šių metų pirmojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto įvertį ir kovo mėnesio pramonės produkciją. Jungtinių valstybių karas su Iranu iki šiol kainavo beveik 29 milijardus dolerių, antradienį pareiškė aukšto rango Pentagono pareigūnas, tai 4 milijardais dolerių daugiau nei praėjusio mėnesio pabaigoje pateiktas vertinimas. Taip pat apie tai, kad Lenkija ir Nyderlandas įsitvirtinęs didžiausias Izraelyje miestų keleivinio transporto operatorius Act Transportation į Lietuvą atėjo įsigijęs 51% Vilniuje veikiančios UAB tolimojo keleivinio transporto kompanijos akcijų Izraelio transporto milžino vadovai. Verslo žinioms pasakoja apie planus Lietuvoje ir tolesnę plėtrą. Marius Dubnikovas, ekonomistas, bendrovės Orient Securities investavimo vadovas, verslo žinių podcast'e atsakė klausimus apie naujausius statistinius duomenis ir makroekonominės prognozes šiems bei kitiems metams, infliacijos lygį, taip pat kalbėjo apie tai, ar tikrai artėja krizė, kokios seniai nematėme, apie pasitraukimą iš antrosios pakopos mastą ir kur tie pinigai nueina, taip pat apie palūkanų normų politiką ir kitus klausimus. O UAB Hautika valdanti mados aksesuarų prekių ženklo Burga skaičiuoja dar vienus įspūdingus augimo metus, pardavimo pajamos pernai išaugo be maž 61% iki 110 milijonų eurų, grynasis pelnas daugiau nei 3,5 karto. Hautikos specializacija aksesuarų mobiliesiems įrenginiams ir kompiuteriniai technikai, laisvalaikio ir sporto prekių gamyba. Na ir UAB Stonelite dekoratyvinio akmens gamintojo Jonavos rajone esančiame pramonės parke už daugiau nei 5 milijonus eurų ketina statyti gamyklą, kurią remontuos ir surinks įvairius vidaus degimo variklius. Planuojama čia dirbs iki 114 žmonių. LRT LT verslas apie tai, kad Seime po patikimo pritarta įstatymo projektui, kad elementų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Administracinių nusižengimo kodekso pataisas parengę asmenys siūlo vaikų išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius ir laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklų medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Ir dar apie tai, kad naujienų portalo antraštės vis dažniau puošiant citatoms apie tokią krizę, kokios dar nematėme, Seb Banko grupės vyriausiasis ekonomistas švedas Jonas Magnussonas bando įnešti balansą ir teigia, kad 2008 scenarijus nepasikartos, tačiau visada išlieka rizika, kad situacija gali būti blogesnė nei prognozavome, sako jis. Interviu LRT LT ekonomistas taip pat įvardijo grėsmę ekonomikai, apie kurią kalbama per mažai, bet to nurodė, ką rinktųsi investavimui, auksą ar kriptovaliutas. Na ir rekordinis Lietuvos pašto pelnas, rekordinis siuntų srautas pernai didino Lietuvos pašto pelną 24 kartus, o pajamas 9%. Štai tiek skaičių ir tiek naujienų versle. 9 minutės iki 9.
1: Tavo muzika.

visiškai priartėjome prie antrosios atmerk akis programos valandos pabaigos. Čia buvo Galactic Right On, o toliau Tori Amos. Tori Amos gegužės pirmą išleido naujausią albumą In Times of Dragons, o gegužės 30 dieną juo ir jo kūriniais be abejo nudžiugins ir klausytojus Vilniuje. In Times of Dragons, kaip tik titulinį kūrinį čia ir groju.

Sraigės efektas, dar vienas kūrinys, kaip visada labai džiaugiuosi, kad grupės Sraigės efektas pasidalijo su LRT Opus, klausytais muzika, kuri dar nėra išleista oficialiai, pats naujasis jų albumas Lobo Matas pasirodys tai kitą savaitę, gegužės 18 dieną, tad turite išskirtinę galimybę šią savaitę klausyti Sraigės efekto naujų kūrinių, pamilti juos, įsidėmėti juos su albumu Lobo Matas, žengiame į naują, garsiškai drąsiausią savo etapą, tai albumas, kuriame laisvai pinasi noise pop energija, tirštas šių gei skambesys ir indie roko estetika, sako grupės nariai. Parašėme albumo, kurio patys norėtume klausytis kasdien, šis siekis ir kūrybinis pabėgimas į gamtą tapo mūsų didžiausia atspirtimi, o bendradarbiavimas su prodiuseriu Snorre Bergerud ir menininkė Justė Urbanaitė.

Navičiūtė leido sukurti daugia sluoksnį, melodingą ir garsiškai provokuojantį pasaulį. Štai toks sraigės efekto Lobo matas albumo garsinis pasaulis. Nesime atmerk akis, dar pabandysiu ir naujos muzikos čia jums pasiūlyti. Gero klausymosi.

Grupė, kuri per metus gali išleisti ir kelis albumus. Kalbu apie King Gizzard and the Lizard Wizard. Jų darbas Raw Field čia baigė skambėti LRT Opus Etrija. Ir turiu fonotekos naujienų. Čia Tokio Shoegazer toliau kolektyvą noriu pristatyti. Taip, tai yra kolektyvas, Shoegaze kolektyvas iš Japonijos, veiklą savo pradėjęs 2010-aisiais, vėliau trumpam staptelėjęs po kelerių kūrybinių metų, bet 2019 metais vėl atnaujinęs savo kūrybinį procesą. Remains, taip vadinasi, jų šiemet pasirodęs albumas ir ištrauką iš jo čia jums noriu pasiūlyti Missing.

Tikiuosi pažadino šis kūrinys The Allergies ir Dig It Up. Jeigu ne, tai užantyje turiu dar vieną kūrinį, bet po trumpų žinių iš pirmųjų akordų tikrai suprasite, kas tai... Kokias prie The Allergies turiu ir naujieną, kuriai labai tinka. Čia kalbu apie Londono ketvirtą Rip Magic. Šiaip jau jų muzika pristatoma kaip alternatyvi indie elektronika, kaip dance rockas, bet čia galima būtų plėstis ir plėstis jų naujasis singlas. Gegužės 6 dieną pasirodęs Screw Dark, labai smagiai skamba. Muzikos apžvalgininkai jų stilių lygina su 10-mečio pradžios Manchesterio, baggy scenos ir Bristolio trip-hopo skambesio mišiniu. Tai pasiklausom.

0: Opus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokią prezidento poziciją agentūrai BNS perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Pasak BNS, tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis, kad jos neva suteikė oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Lietuvos banko skaičiavimais pirmąjį šių metų ketvirtį gyventojai bei įmonės ir toliau aktyviai skolinosi iš bankų. Centrinis bankas praneša, kad

Tinis paskolų įmonėms portfelio augimas didžiausias, o būsto paskolų trečias pagal dydį eurozonoje. Naujų būsto paskolų palūkanų normos pastaraisiais mėnesiais didėjo. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas sako, paskolos artimiausių metų gali toliau brangti. Išvykdamas vizito į Kiniją, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karo Ukrainoje pabaiga yra netoli. Jis sako apie tai kalbėsiantis ir su Kinijos prezidentu per savo vizitą Pekine. Paklaustas, ar tarp jo ir Putino bus sutarimas, kad Rusija turėtų gauti Donbasą, jis atsakė neigiamai. Amerikos vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per dešimtmetį. Seimo kultūros komitetas planuoja patvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pataisų projekto, pasak komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, taip pat bus peržiūrėtos Venecijos komisijos bei specialių tyrimų tarnybos išvados. Vilkausko teigimu, jei išvadai bus pritarta, projektas į Seimo plenarinių posėdžių salę galbūt galėtų atkeliauti kitą savaitę. Telefoniniai sukčiai per maždaug 4 mėnesius iš senjorės Elektrėnos išviliojo apie 100 tūkstančių eurų, kaip skelbia policijos departamentas. Nepažįstami asmenys moteriai nuo vasario mėnesio skambino telefonu ir pinigus išviliojo prisistatę policijos pareigūnais. Pirmajame Eurovizijos dainų konkurso pusfinalyje su daina Solo Kero Mas pasirodęs Lietuvos atstovas Lain Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvau 6 metus iš eilės. Kitas pusfinalis ketvirtadienio, didysis finalas šeštadienį. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais lis bus apie 12 laipsnių. Dabar yra 32 minutės po 9. Opus.

Tai po trumpųjų žinių turėjau tokį žadintuvą, gerą žadintuvą, kuris suskambo Sleaford Mods ir The Prodigy natomis. Elitės GOAT, The Prodigy remiksuota Sleaford Mods kūrinio versija. Čia ką tik ir Fourth Kind klausėmės Take Me to the Sky. 9:42, toliau groju Britės Bryony German Pinto darbą Moving Forward, tikrai senokai neskambėjęs, čia rytiriame LRT Opus grojaraštyje. Matau, jame dar ir šiek tiek braziliškos muzikos, beje braziliškų kūrinių yra užsilikę ir nuo ankstesnių atmerkakis programos valandų, tai pabandysiu tuo įsugroti.

Labai gražus 2024-aisiais išleistas brazilo Marcos Valle albumas Tunel Akustiko. Tų albumų šio atlikėjo diskografijoje nesuskaičiuojama galybė. Samba, bossa nova, disko muzika, viskas susipina minėtame darbe. Ši ištrauka iš jo vis dar skambanti fone Life is what it is. Marcos Valle yra labai įtakingas brazilų dainininkas, pianistas, įrašų produceris. Jis labai stipriai prisidėjo prie šiuolaikinės brazilų populiariosios muzikos raidos. Per daugiau nei 60 metus trukusią karjerą Valle iš 70-mečio bossa novos judėjimo pradininko tapo žanrus jungiančių novatoriumi. Štai taip pristatoma ši asmenybė. Nu, toliau dar vienas kūrinys iš Brazilijos, Foinum Baila Charme. Tai yra du brazilų atlikėjai, Samuka ir Felino, jų bendradarbiavimo pavyzdys, kuris oficialiai išleistas 21-ųjų gegužę. Daina atspindi nostalgišką ir šokių kupiną tradicinių Rio de Janeiro Baila Charme atmosferą. Taip tiek šiandien, atmerkia akis programoje, 8 minutės iki 10. Čia buvo Marius. Susitiksime rytoj 7.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10 yra šiuo metu mūsų šalyje ir sveikinuosi su jumis. Čia aš, Kamilė, prie mikrofono. Laida dienos pulsas prasideda čia su švelniais Liz Lawrence skambesiais. Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką, kad ir kur bebūtumėte, ar kažkur tai galbūt ir bekeliautumėte. Bet kuriuo atveju labai smagu, kad leidžiate laiką su LRT Opus. Net ir tokią darganotą dieną. Tikiuosi, kad muzika jūs sušildys. Galbūt išgirsite kažką tai naujo, galbūt pamilsite kažkokį tai naują artistą. Aš be abejo pasistengsiu jums papasakoti ir užkulisines istorijas, kurios neretai padeda geriau įsigilinti ir suprasti, apie ką tos dainos, apie ką kūriniai. Kartais ir be žodžių čia nuskambantys mūsų eteryje, bet net nebejoju, kad už kiekvieno jų slepiasi įdomios istorijos, tiek kūrybinės, tiek įkvėpusios muzikantus. 3 valandos kartu iki pat 13 valandos, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus. Taip pat pasiklausysim ir dar vieno iš 100 alternatyviosios lietuviškos muzikos blyksnių. Na, žodžiu, laukia jūsų tikrai graži programa. Aš pasižiūrėjau staigiai taip pramesdama akimis grojaraštį, tai tikrai yra labai, labai jaukių kūrinių, labai ir šokiams tinkančių ir tikrai nemažai naujų net ir man skambesių, tad tikiuosi kartu visi šiandieną smagiai praleisim laiką, o grįžtant prie Liz Lawrence, tai yra viena ryškiausių šiuolaikinio britų nepriklausomos scenos balsų, žinoma, dėl būtent gebėjimo jungti tokius labai ritmiškai gyvus kūrinius su itin asmeniškais ir dažnai melancholiškais tekstais. Visa tai labai gražiai jos kūryboje dera, nuolat balansuoja tas intimumas ir emocinės gilios temos, dainų rašymas, kone skamba kaip savotiška dienoraščio forma, kurioje kasdienybės detalės įgauna tokią plačią simbolinę reikšmę. Ir štai skambėjęs kūrinys Black Ulysses, tapęs pagrindiniu 5-ojo jos studijinio albumo Vespers akcentu, žymi naują itin jautrų jos kūrybinį etapą. Stipriai paveikta dėja asmeninės tragedijos sesers Jessie netekties. Kontekstas toks, na, tikrai suteikia šiek tiek gedulo ir refleksijos sluoksnių pačiam kūriniui, bet visa tai perteikiama be kažkokio tiesmukumo, labai per metaforas, per atmosferą, per nuotaiką. Pats pavadinimas yra pasiskolintas iš Black Ulysses kelto, taip pavadinto, kuris kursuoja tarp Holyhead ir Dublino.

Gagos indie roko scenos vardu laikomo kolektyvo, kurį sudaro Niko Kapetan ir Bailey Menzinberger grupė išsiskiria gebėjimu labai organiškai jungti tokį tikrai intimų folko skambesį su ganėtinai triukšminga, bent jau emocijų, tai tikrai kupina post-punko energija, kūryboje juntamas toks neapdirbtas, gyvas skambesys, kuris sąmoningai palieka vietos netobulumui, spontaniškumui ir čia taip pat spontaniškai mano pavadinti tas ir kūrinys Chu Chu, kuris pasirodė jų albume Something Worth Waiting For. Smagu, kai taip vadina albumus, kažkas tai, ko verta laukti. Tai taip tapo ir šis kūrinys tokiu albumo esminiu teminiu tašku, o pasak pačių autorių, jis užgimė iš pradėjusios varginti koncertinės patirties, nesibaigiančių kelionių, mikroautobusu iš vieno miesto į kitą, galbūt jau naudojant ir traukinius, ir metro, ir štai čia būtent ta čiūčių metafora traukinio ar metro gauna tokią na, emocinę reikšmę, kaip vaikiškas toks paprastas pabėgimo įvaizdis. Pasiklausykim, kaipgi skamba šias kūrinys Friko Čiūčių.

0: Šimtas lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Kaip smagu ir kaip įdomu, kad visi mėnesiai turi skirtingą dienų kiekį, bet visgi vadinkime maždaug tokį vidurkį, mėno yra 30 dienų būtent. Tiek liko iki LRT 100 gimtadienio. Negaliu patikėti, kad ką tik skaičiavome 100 dienų ir dabar jau, žiūrėkit, liko tik tai 30. Kai liks tik tai po vieną skaitmenį skaičiuoti, tai net nežinau, koks bus pojūtis, norėsas turbūt skaičiuoti ir toliau ir klausytis tų puikių lietuvių alternatyvos blyksnių, kuriuos čia jums surinkome ir tuo pačiu patys prisimename tuos kūrinius, kurie tikrai paliko įspūdį ar vienam, ar kitam iš jūsų ir iš mūsų, bet kokiu atveju tikrai yra nugulę tvirtai lietuviškos alternatyviosios muzikos istorijoje ir čia vienas iš jų, likus 30 dienų iki LRT 100 gimtadienio, pasiklausykime Arklio gale kūrinio Antakalnis.

LRT Opus. LRT Opus.

Lietuvoje 10 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko į Pekiną. Jungtinių valstijų vadovas Kinijoje lankysis pirmą kartą per beveik dešimtmetį. Dviejų supergalių lyderių susitikime Pekine susikirs visi svarbiausi šios Donaldo Trumpo kadencijos leitmotyvai. Iranas, muitai, dviejų supergalių konkurencija, dėl resursų ir Ukraina. Paklaustas, ar Pekine aptars ir ją, Trumpas atsakė teigiamai ir pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje labai netoli pabaigos. Trumpui ko gero didesnė tema Pekine bus Iranas. Jį su Xi Jinping Trumpas pažadėjo aptarti išsamei. Kinija Iranas ne tik partneris, bet ir svarbus naftos šaltinis. Vis tik nesutarimo su Kinija dėl Irano Trumpas neakcentuoja. Priešingai, į Kiniją jis vežasi Jungtinių valstijų verslo elitą nuo Apple vadovybės iki Elon Musk. Pirmojoje kadencijoje Trumpas buvo save apsupęs griežtos Kinijos politikos šalininkais. Šiandien jų įtaka Baltuosiuose rūmuose mažesnė ir Trumpas visų pirma tikisi pelningų susitarimų. Bet svarbiausia tema, kurioje Jungtinių valstijų ir Kinijos gilus konfliktas užprogramuotas, tai Taivano likimas. Trumpas su Xi Jinping žadėjo kalbėti apie Jungtinių valstijų Taivanui parduodamą ginkluotę, kai Kinija prieš tai protestuoja ir Taivaną laiko atskilusią savo teritoriją. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti. Anksčiau buvo pranešta apie 6 žuvusiuosius. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti, tarp jų ir kūdikis. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinė žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos Lietuvai bylą. Reno miesto teismas balandžio pradžioje generalinės prokuratūros prašymu nusprendė perduoti Antonovą Lietuvai, tačiau jis sprendimą apskundė. Rusijos pilietis Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje. Kur dabar slapstosi buvęs Snoro vadovas Baranauskas, nežinoma. Anksčiau skelbta, kad jis pabėgo į Rusiją. Vilniaus apygardos teismas už 8 tyčinius nusikaltimus pernai lapkritį jiems žakių skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011 metų pabaigoje. Eidamas 77-osius mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Užuojautą pareiškė prezidentas ir Seimo pirmininkas. Pasak Juozo Oleko, signataro Zenono Juknevičiaus vardas neatsiejamai susijęs su lemtingo apsisprendimu atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Juknevičius 90-ais metais buvo išrinktas į Lietuvos aukščiausiąją tarybą, atkūrimą į Seimą. Kovo 11-ąją balsavo už aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. 2000-aisiais jis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Šį vakarą paaiškės paskutinė Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketverto dalyvė. Vietą finalo ketverte jau turi Madrido Real, Stambulo Fenerbahčė ir Pirėjo Olimpiakos klubai. Šiandien vyks paskutinės ketvirtfinalio serijos tarp Valencijos ir Atėnų Panatinaikos krepšininkų rungtynės. Po 4 susitikimų serijoje lygybė 2-2. Visas serijos rungtynės laimėjo klubai žaidė išvykoje. Pirmasis dvejas Ispanijoje laimėjo graikai, o kitas dvejas Atėnuose Valencija. Reguliariajame sezone antrą vietą užėmusi Ispanijos ekipa turi namų našumą. Lemiamos rungtynės vyks jų namų arenoje. Kertiniu Valencijos komandos žaidėjų šį sezoną tapo Žanas Montero, kuris praėjusiose tarpusavio rungtynėse surinko 45 naudingumo balus. Graikijos komandos lyderis Kendrick Nunas šioje serijoje kol kas pernelyg nežiba, nors pelno nemažai taškų renka po 12 naudingumo balų per rungtynes. Eurolygos finalo ketvertas vyks gegužės 22-24 dienomis Atėnuose. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 36 minutės.

All right, something I can relate to.

labai daug žodžių čia ką tik pasakė seras, kuris visai iš tikrųjų nėra seras, nuskambėjo Logic, kurio tikrasis vardas yra Sir Robert Bryson Hall II. Amerikietis reperis, kuris buvo pavadintas savo mamos seru. Taip, tai yra jo vardo dalis, jis visiškai nėra čia karalienės kažkaip tai suteiktas titulas, o tiesiog vardo dalis, pirmasis jo vardas. Ir tikrai tą unikalų vardą mama matyti nebereikalo parinko, nes Logic, mano nuomonė, yra tikrai vienas unikaliausių reperių apskritai visoje hip-hopo kultūros muzikinėje terpėje. Tai yra labai žodį mylintis muzikantas ir tikrai daug nagrinėja tokių labai svarbių ir aktualių šiandieniniam žmogui temų, daug kalba apie asmeninius iššūkius, kas turbūt skiriasi nuo tos senosios kartos hip-hopo muzikantų, repo muzikantų, kurie daugiau kalbėjo apie tokias visuomeninės problemas. Be abejo, to tikrai netrūksta ir Logic kūryboje, bet daug jis kalba ir apie asmeninius dalykus. Čia skambėjo Deja Vu, singlas išleistas prieš porą metų, kaip trečiasis takelis iš jo studijinio albumo Ultra 85. Daina yra bendras darbas su DJ Drama, toks papildomas energijos sluoksnis dar čia nuskamba, o mes, kad jau pradėjome energingai, tai energingai po trupučiuką ir užbaikim pirmąją dienos pulso valandą. Čia netrukus skambės mano mylima Jill Scott, apie kurią galima arba labai daug pasakoti, arba kaip tik nieko nesakyti, nes ji iš tikrųjų yra viena iš tų muzikančių, kuri labai aiškia tematiką išlaikė nuo pat savo pirmojo studijinio albumo Who is Jill Scott? Words and Sounds Volume 1. Ir tai yra tikrai visiška Neo Soul karalienė mano akimis ir mano asmeninė nuomonė. Karjeroje ji labai daug eksperimentavo ir bendradarbiavo su įvairiais kitais atlikėjais, aktyviai dalyvavo visokiausiuose teatriniuose projektuose, filmų kūrime. Na ir be abejo, išlaikydama visą laiką tą ryšį su savo muzikinėmis šaknimis, o čia girdėsite kūrinį Northside kartu su Tierra Whack, tai yra amerikietė reperė, dainų autorė, taip pat ir vizualinė kūrėja iš taip pat Filadelfijos, kaip ir pati Jill Scott. Žinoma, Tierra yra dėl savo labai unikalaus požiūrio į visą hip-hopo kultūrą, dėl labai eksperimentinio stiliaus, dėl labai kūrybingų vizualinių projektų. Išgarsėjo beje 2018 metais su debiutiniu albumu Whack World, kuriame 15 kūrinių truko tik po vieną minutę. Kiekvienas buvo pristatytas kartu su vaizdo klipu, taip pademonstruojant tą neįprastai didelę idėjų jos įvairovę ir gausą, stilistinę drąsą, tokį įdomų pasirinkimą, kaip muziką galima fragmentuoti ir to pačiu vizualiai perteikti. Paklausykim, kaip skamba jų bendras kūrinys Northside, vienas iš tikrai puikių pavyzdžių, kaip Jill Scott vis dar išlaiko savo įtaką aktualumo šiuolaikinėje muzikos scenoje, o kita vertus to pačiu tiksliau, tai labai smagu girdėti tarp dviejų skirtingų kartų atlikėjų tokie vis dar išlaikoma gražų auksinį neo soul tradicijos siūlą. Jill Scott, Northside, kartu su Tierra Whack.

keturiom minutėm čia šiek tiek pavėlavę su bažnyčios varpais Luxury nuskambėjo ir pradėjo antrąją dienos pulso valandą. Taip, 11:04 yra šiuo metu Lietuvoje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Ir mes čia pradėjom antrą valandą, kaip ir minėjau, su labai tokiu įdomiu Londone reziduojančiu indie soulo alternatyviosios muzikos duetu, kurį sudaro dainų autorė, vokalistė Nicole Lux Ferny ir prodiuseris multiinstrumentalistas Tomo. Ir muzika jų tikrai tokia organiška, labai lengvai galima pajudėti pagal ją, tokios sodrios gitarų partijos, gražus vokalas, pinasi tokia soulo šiluma ir indie muzikos energetika bei energija, ganėtinai ekspresyvus, bet to pačiu labai toks neįpareigojantis skambesys, o štai čia girdėjote kūrinį pavadinimu Both Teams, kovo pabaigoje beje. Išleistas ir kolektyvo debiutinis albumas Giving Up, kuris pasirodė per Bella Union leidyklą ir sulaukė tikrai jo didelio kritikų dėmesio, teigiamo dėmesio už būtent nuoširdumą tokį emocinį atvirumą tekstuose ir brandžią garsinę estetiką. Mes klausysimės netrukus dar vieno labai puikaus ir labai unikalaus kolektyvo, pavadinusio taip pat ne ką mažiau unikaliai, tai yra Pigeon, labai dinamiškas kolektyvas iš Margito miesto. Skambesys jų organiškai labai jungia afro disco, post-punk ir psichodelinio roko elementus, tikrai labai tokia unikali sintezė, tapatybė grupės remiasi kultūrinių sluoksnių sankirtą, tos vakarietiškos alternatyvios scenos energija čia susilieja su vakarų Afrikos ritminėmis tradicijomis. Taip yra dėl to, kad grupės siela ir balsas yra mums visiems tikrai puikiai pažįstamas, dainininkas Fali Nyoke, kurio vokalas ir taip pat tekstai neretai gimtosiomis kalbomis, netgi keliomis, įneša labai tą stiprą autentiškumo sluoksnį ir be abejo ta atlikimo maniera yra labai jam būdinga ir niekas kitas taip nedainuoja, kaip būtent jis. Na, žinoma, visi kiti grupės nariai taip pat įdeda labai didelį indėlį, daug sinkopuotų ritmų, daug psichodelinių gitarinių intarpų, visokių tokių vintažinių sintezatorių sąskambių ir puikiai tai dera jų bendroje kūryboje. Išgirskim, pasiklausykim jų kūrinys Black James Dean.

Lyg iš kažkokios tai mistiškos sanatorijos čia ką tik kolektyvas Eros bandymus gydyti kažkokiais tai gydančiais vandenimis, būtent taip vadinasi ši kompozicija Healing Waters. Na, o netrukus eteryje žinomi, pažįstami garsai, skambesiai, vardai, taipogi Nation of Language, netrukus čia skambės Brooklyn'e susibūręs trio, kurį sudaro Ian Richard Devaney, Aidan Noel ir Alex McNeil. Grupė laikoma viena ryškiausio šiuolaikinio synth-pop ir post-punk revival judėjimo grupių, kurie išsiskiria tokiu labai labai gražių gebėjimų apjungti labai nostalgišką 80-ojo dešimtmečio estetiką su jau modernia, minimalistinė išraiška. Skambės kūrinys Tougher Than The Rest. Toks kūrinys, kadaise skambėjo iš Bruce Springsteen diskografijos ir taip tai yra reinterpretacija, kuri yra pasirodžiusi visai neseniai. Būtent šios grupės dėka svarbus yra kūrybos momentas jiems patiems. Nors išlaikoma čia dainos esmė apie tą brandžią meilę, apie ištikimybę, apie ryštą likti kartu, naujoje versija čia trupučiuką kitaip pasižiūrėjo į sintezatorių skambesi, gerokai minimalistiškesnė aranžuotė. Versijoje taip pat labai ypatinga vaidmenį atlieka ir Yamaha CS80 sintezatorius, kuris istoriškai šiaip yra siejamas su tokiu labai organišku išraiškimu, iškingų elektroninių skambesio. Ta tekstūra būtent, pasak muzikos apžvalgininko, ir padėjo čia sukurti labai šiltą, bet to pačiu ir trapų garsinį foną, kuriame Devaney vokalas įgauna labai tokį artumo, pažeidžiamumo jausmą. Pasiklausykim, kaip skamba ši nauja Nation of Language sukurta Tougher Than The Rest versija.

Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužįsti. Dronais atakuotas ir prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas Kryvyj Rihas. Pasak Ukrainos pareigūnų, čia Rusija smogė gyvenamiesiems namams, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužįsti, tarp jų ir kūdikis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad su Kinijos prezidentu turėtų ilgai kalbėtis apie Iraną. Tai jis sakė prieš išvykdamas į Pekiną, kur rytoj susitiks su Xi Jinping. Trumpas sakė nemanantis, kad Kinijos lyderis turėtų padėti Vašingtonui išspręsti karo Irane klausimą. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Liepą Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui, paramos Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumo stiprinimo klausimams. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio, 2 atvejai yra įvežtiniai. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Jie buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Lietuvoje vaikai nuo tymų skiepijami kartu, kaip ir nuo raudonukės ir epideminio paratito. Austrijos sostinėje vykstant Eurovizijos dainų konkursui šalies valdžios institucijos teigia parengusios išsamius saugumo planus. Specialiai įkurtoje vadavietėje budi policijos ir kitų specialistų pajėgos koordinuojančios saugumo operacijas. Vadavietėje įrengti ekranai transliuojantys vaizdus iš svarbiausių Eurovizijos vietų vienoje, pastatytos apsauginės tvoros ir betoniniai užtvarai budi medikų komandos. Nacionalinės policijos pajėgų viceprezidentas Dieter Seifan sako, kad pareigūnai budi visą parą ir yra pasirengę reaguoti į bet kokius incidentus. Lietuvos atstovas Lain Sykas su daina Solo Quiero Más pateko į finalą. Jis vyks šeštadienį. Visos transliacijos per LRT radiją ir televiziją. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžyti su savo vėliava, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Dalyviams iš Rusijos ir jo sąjungininkės Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą, nors kai kuriems buvo leista varžytis kaip neutraliems sportininkams. Kelios federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo neseniai leido abiejų šalių sportininkams varžyti su savo vėliavomis. Tuo metu Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir World Athletics ir toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių į savo varžybas. Ir apie orus, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. LRT opus.

0: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: smagiai čia, tai taip šiltai suskambėjo Kumbija Sound, būtent Kumbijos garso tokio ir padavė mums į LRT. O pusėtri Mas Pas, taip vadinasi šis kūrinys, turbūt daug kas jau įtarėte, nes priedainis taip gerai sukurtas ir tekstas taip gerai parašytas, kad viskas iš karto aišku. Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką ir nepaisant to, kad artėjom prie antros valandos pabaigos, klausotės muzikos, galbūt kažką tai atrandate naujo, visai netrukus čia užbaigs valandą toks puikus kolektyvas iš Melburno, Australijos. Sakau puikus dėl to, kad tikrai labai meistriškai trina visas įmanomas ribas tarp psichodelinio roko, džiazo, improvizacijos, tokio kosminio disko. Mad Life nuo pat debiuto yra pelnę tikrai pripažinimą ir iš klausytojų, ir iš muzikos kritikų užgebėjimą unikaliai jungti 70-ojo dešimtmečio džiazo sintezės tradiciją su krautroko struktūromis. Čia jiems svarbiausia yra ne forma, o toks nuolatinis, organiškas kūrinio judėjimas. Vienas iš tokių pavyzdžių čia jūsų dėmesio į My Life kūrinys muzika.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Labai smagu. Su jumis dar sykį sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia dienos pulso trečioji valanda, kuri tradiciškai prasideda LRT Opus savaitės albumu, tiksliau vienu kūriniu iš jo, o jis šią savaitę yra eksperimentinio roko grupės Raigės efektas. Penktasis studijinis albumas Lobomatas, beje, jis dienos šviesą oficialiai išvys tik tai gegužės 18 dieną, bet mes turime tokią puikią progą su juo susipažinti, jau nuo pirmadienio jo klausomės ir analizuojam, mėgaujamės, žiūrime, kurgi čia kažkas tai pasikeitė grupės skambesyje. Mat, Lobomatas yra, pasak jų, tikrai drąsus, atviras ir žymi naują kūrybinę etapą, slėjasi čia na, ir noise pop, ir shoegaze, ir indie roko estetika, eksperimentinio roko laisvė, laisvas būtent šis albumas ir laisvas kolektyvas, patys ir sako, kad gimė šitas leidinys iš tos kūrybinės laisvės. Be kita ko, jie padiktuota buvo ir grupės sudėties atsinaujinimo ir vasariškos izoliacijos gamtoje. Na, o muzikaliai bendradarbiavo čia kolektyvas su prodiuseriu Snorri Bergerud. Muzikantai išsigrynino naują skambesį. Sako, kad jis yra garsiai sluoksniuotas, bet kartu ir aiškus, organiškas, emocionalus. Lobomato vienas iš kūrinių čia jūsų dėmesį Raigės efektas Lobo.

0: Aš taip stipriai apsidžiaugiau čia vakar išėjusi į kiemą, kad kvepia jau atrodo tokiu vasarišku lietumi, toks geras tų mikroorganizmų toks tvaikas padavė ore ir iš karto atrodė, nusilauksime kažkaip tai tos vasaros. Nebereikala čia suskambėjo Linos Štalytės kūrinys Vasaros naktys, nes pati Lina yra čia šiandieną studijoje. Sveika!
1: Labas, Kamilė.
0: Lina, tu sakai, kad čia klausomės vasaros naktis, kad greičiau tos vasaros naktis ateitų, ne?
1: Taip, čia gera daina, su kuria galim pradėti. Ir tikrai, manau, rytoj bus geresnis oras.
0: Lina, tu esi, nežinau, vadinti tave svečiu, ne svečiu, savoj valstybei. Kur tu keliauji, kur tu važinėji, kodėl mes tave taip retai čia matom?
1: Retai? Gerai, pasižymiu, važiuosiu dažniau. Va tai aš laikau, aš sakau, kad prisistatau ir sakau, kad esu tarp Prancūzijos ir Lietuvos. Tai, manau, šiais metais jau tikrai bus pusę.
0: Tu atvyksti visą laiką tam, kad papasakotum kažką tai svarbaus savo muzikiniame kelyje ir aš tikrai puikiai suprantu, kad nėra lengva palaikyti tą ryšį, kai gyveni kažkur tai svetur ir išleidus albumą sugebėti taip pat pavažinėti viskas nuo karto papasakoti apie jį albumą, tu išleidai kada?
1: Albumas Prancūzijai pat išėjo gegužės 1. Truputėlį vėliau negu Lietuvoje, o Lietuvoje man jau pavyko jį pristatyti per knygų mugę.
0: Taip.
1: Kuris dar nebuvo išleistas, tai čia buvo toksai pristatymas prieš išleidimą, o išėjo jau, man atrodo, nuo balandžio 1.
0: Mhm. Tu atsinešiai, man atrodo, vinilą, ar ne, kartu
1: taip.
0: Su savimi. Mes, kadangi turime vaizdo transliaciją, tai dabar, kai kalbėsi, kurį laiką parodi, kaip atrodo, nes labai labai gražus viršelis yra ir aš pamenu, kaip per knygų mugę mes susitikome ir tu man parodi ir tą viršelį ir parodi dar atvirutes savo ir tai tiesiog, tokia labai labai graži estetika. Kaip, kuom čia, nežinau, kodėl Vasaros naktis apskritai pavadinai ir visą albumą, kodėl išsirinkai šitą dainą, kad jie, na, aš kaip suprantu, titulinė yra ir ką čia nori pasakyti šito viršeliu.
1: Taip, šito viršeliu noriu pasakyti, kad reikia mėgautis kiekvieną akimirką. Ir tos vasaros naktis gali būti atostogų metu, gali būti per tiesiog vasarą, bet gali būti visą laiką tavyje viduje. Man tai jausmas pas tas vasaros naktis, aš viduje jį nešiojus. Tai yra tokia šiluma, kai gera, kai šilta, kai visi draugai šalia. Tas toks pilnumo jausmas ir nežinau, labai man patinka vanduo ir pati su vasara gimusi, tai labai imponuoja. Tai ir man visas albumas ir stengiausi ir pirmajam albumui, ir antrajam, kad būtų dangus susimaišęs su vandeniu, tai taip ir pavyko, labai norėjau tokio.
0: Nu, čia labai sunku net pasakyti, ar čia dangus, ar čia vanduo, ir kur čia ta riba, ar jinai yra, ar ne. Kaip tu pati, čia jau nebe pirmas tavo albumas yra, kaip tu pati jauti, kokia transformacija vyksta tavo kūriniuose per eilę metų?
1: Pati didžiausia transformacija yra tai, kad šis albumas yra lietuvių kalba, tai man grįžimas į šaknis, aš atsimenu, dalyvau renginį ir galvojau, įdomu iš tikrųjų pasiklausti, kaip, koks galėtų būti tas pirmas žingsnis, paklausti kitų atlikėjų, kaip rašyti lietuviškai, kaip grįžti prie rašymo lietuviškai, kai tiek metų rašiau anglių kalbą ir gyvenu užsienį. Ir viena tokia atlikėja sako, tiesiog rašyk, ir aš galvoju, tiesiog rašyk. Ir vietoj to, kad pradėčiau rašyti naujas dainas, aš pagalvojau, kad galbūt visai smagu išversti savo angliškas dainas, nes man tos dainos vis dar labai imponuoja ir aktualios, aš noriu jas dainuoti gyvai ir noriu dainuoti lietuviškai. Tai tas pratimas uždavinys man labai patiko. Labai patiko.
0: Ir pasiteisino.
1: Taip, tikrai, tikrai.
0: Nes šiaip tai yra sudėtingas procesas. Aš įsivaizduoju, kad rašyti iš naujo dainą yra gerokai lengviau, negu kad paimti ją, ir nes vis tiek visai kitokie kirčiai, visai kitokia struktūra pačių žodžių. Anglų kalboje viskas yra gerokai trumpiau, galima labai daug pririšti skirtingų reikšmių prie vieno žodžio. Lietuvių kalboje viskas yra labai aišku ir mes turim aiškius žodžius. Jeigu yra daiktas, turim pavadinti. Bet mūsų ir ilgesni žodžiai. Kaip tau sekėsi perdaryti visą tai, kad tai ir muzikaliai skambėtų?
1: Nežinau, labai kažkaip iš tikrųjų buvo sunku ir aš manau, kad kai verti iš kitos kalbos, tai tuomet gauni naujų tokių idėjų, žinai, naujų išsiriškimų, kažką tai tokio kito kiškesnio, vien tik tai, kad aš gyvenu Paryžiui ir aš kartais, kai kalbu lietuviškai, aš išverčiu tam tikras prancūzų frazes į lietuvių kalbą ir tokie vat, junginiai gaunas įdomus ir manau, kad tas mano tas savitumas, unikalumas, jis irgi galima jį išgirsti mano dainuose ir toksai mano kaip, parašas, žinai, gaunasi, kad čia vat mano viskas su mano padažu. Ar vėl prancūziškas išreiškimas nieko nereiškia su mano padažu padaryta.
0: Kaip sakytum prancūziškai?
1: Avec ma sauce.
0: Aha, supratau, jo, tu telefrit. Kaip sekėsi tau, pavyzdžiui, vat, ar pametė kažkokią tai, nežinau, ar pametė reikšmę kažkurie tai kūriniai, ar pasikeitė jų reikšmė kažkaip tai?
1: Pažiūrėkim. Taip. Visas pavyko perteikti. Man svarbiausia buvo ne tik, kad perteikti žodžius, mm-hmm. bet perteikti tą emociją, tą būseną, kurią aš jaučiau dainuodama dainą anglų kalba, pajausti ją lietuviškai. Ir nauji žodžiai man davė naujų idėjų. Tai jaučiau, pavyzdžiui, sapnas, tai kai dainavau prancūziškai, tai, sorry, angliškai, tai aš dainavau apie Debussy, mm-hmm. tokių kompozitorių prancūzų. O kai dainavau lietuviškai, tai aš pakalbėjau apie Čiurlionį. Mm. Tai va, šiek tiek pasikeitė man, tai...
0: Geras. Pritaikė visiškai kitai auditorijai.
1: Jo, ir tada galvojau, ką aš, jeigu lietuviškai, tai kodėl neimti lietuvių, žinai, įkvėpėjų.
0: Tuo labiau, kad Čiurlionio metai buvo, tai kaip tik
1: labai
0: į temą. Paklausykim dar vieną tavo kūrinio, Myliu savo kūną. Kaip gimė kūrinio idėja, kodėl, nes žinai, visos dainos yra apie meilę, faktas, bet mylėti galima daug ir mylėti galima visai kitaip, skirtingai, meilės ryšių visokių yra. Čia ir iš tikrųjų yra apie meilę kūnui, apie kūnišką meilę galbūt yra. Kuom šitas kūrinys išsiskiria?
1: Meilė savo kūnui, gal šiek tiek priminimas sustoti, skirti savo 5 minutes ir tiesiog skirti laiko savo. Nes ta meilė savo gali būti gražus rūbas, gali būti kūno kremas, gali būti pauzė, meditacija, joga, nesvarbu. Kūnišką meilę, kaip tu nori, taip gali ją kiekvienam savo. Ir aš manau, skirti laiko savo visai verta ir padeda gerai pradėti dieną. Tai šita daina yra kaip priminimas, o jinai gimė Madagaskarą, kai aš buvau ture. Ir tai buvo pirmas mano toks didžiausias turas ir aš atsimenu, kiek aš ilgai iki to turo bėgau visur, dariau viską, nesustodavau. Ir kai buvau tenai, pasaulyje, prie jūros, paplūdimy ir įskiriau laiką tiesiog mėgautis tuo momentu, šita daina gimė.
0: Gerai, paklausykim, čia Linos Štalytės Myliu savo kūną, mes netrukus grįšim.

0: Pajokavau čia, Salina, besišnekučiuojant, kad bus mano dabar skincare odos priežiūros soundtrackas šitas kūrinys, tikrai prieš veidrodį pašokt bus galima. Myliu savo kūną, ką tik nuskambėjo. Aš be abejo turiu paklausti ir to klausimo, angliškai jau albumą išleidai, perleidai lietuviškai, bet gyveni Paryžiui. Kur tavo visa prancūzų kalbos kūryba? Tu nevykdai tenai veiklos iš šitos pusės?
1: Aš labai nenoriu savęs spausti ir galvoju, etapas per, nu, etap par etap.
0: Aha, jo. Oui.
1: Žingsnis po žingsnio, supranti. Dabar norėjau lietuviškai, gerai, padariau lietuviškai. Dabar turiu anglišką kalbą, kuris stovi, kurį reikia išleisti ir užbaigti. Tai kai išleisiu šitą, tada galėsiu eiti ir dainuoti prancūziškai. Tos, tie visi demo versijos, jos dainos yra, stovi, kyla, kūrėsi, bet, nu, tiesiog nesinori išsiblaškyti ir, žinai, vienas žingsnis po žingsnio tiesiog, bet labai nori dainuoti prancūziškai. Tai dabar pradėjau perdainuoti coverus.
0: Aha.
1: Dainuoti coverus kitų atlikėjų ir matau, kaip man smagu, kaip man patinka. Nu, aš vien tik dėl to ir išmokau prancūzų kalbą, nes man labai gražinai buvo ir aš ten išvažiavau, nes man patinka kalba. Tai iš tikrųjų keista, kaip po 14 metų aš vis dar nerašau dainų prancūziškai taip aktyviai kaip angliškai.
0: Bet vis tiek kažkokius tai motyvus, tarsi metu vis tiek mastai turbūt ten gyvendama prancūzų kalba, galvoje mintys vis tiek turbūt kuriasi. Kažkokių tai užrašiukų namuose neturi tokių?
1: Pilnas asviniai knygos, notepads, viskas. Ir tiesiog galvoju, okei, kiekvienam savas laikas, gal šiuo metu man yra marinavimo laikas, reikia, žinai, viską dėti, krauti, rašyti tiesiog ir kad pastovi, žinai.
0: Mm. O kaip tavo prancūzų publika, pavyzdžiui, kaip jie reaguoja į tas dainas, kurios skamba, na, aš suprantu angliškai, jie tikriausiai supranta, gal apsimeta, kad nesupranta, kaip tikrai paryžiečiai, bet kaip jie, pavyzdžiui, reaguoja į lietuvių kalbą, kaip kokia jų reakcija yra?
1: Pataisysim, prancūzai apsimeta, kad supranta angliškai.
0: Rimtai.
1: Nieko nesupranta. Žodžių. Na gerai, gal kartais klausosi žodžius. Bet jam tiesiog patinka skambesys, garsas, jausmas, kokia ten, aš manau, net ir prancūziškai, nu prancūziškai, manau, klausosi. Tai angliškai kažką supranta vieną kitą žodį, žinai.
0: Mm.
1: Tai ir viskas. O lietuviškai jiems labai patinka. Jiem labai įdomu, o kaip iš karto egzotika, o kokia čia kalba, jie nori sužinoti daugiau apie kultūrą, apie šalį, tai aš turiu daugiau pasisekimo dainuodama lietuviškai, negu kad angliškai. Jie labai yra tokie cheerleaders, keria į viršų ir nori, nu, tą tokį kitoniškumą iškelti ir švesti, tai labai smagu.
0: Ar pastebėjai, kuris kūrinys daugiausiai prancūzų dėmesio, pavyzdžiui, sulaukia, o gal kažkokį tai vieną žodį užfiksavo jie, kažkokį, nežinau, koks buvo interakšinas, susidūrimas su prancūzais, kurie vat, išgirdo kurį nors kūrinį?
1: Aš dainuodama prancūziškai truputėlį pasakau porą žodžių apie ką dainą vis tiek, dainuodama lietuviškai atsiprašau. Ir kai dainuoju, tai žmonės sako, beveik viską suprato, tai šita daina, aš taip noriu žmogaus.
0: Mm.
1: Sako, viską supratau, pajaučiu viduj visus, sako, kaulus man suvirpino.
0: Bet tai čia labai didelis komplimentas tau vadinasi, nu, kad tu tai perteiki per muzikos kalbą, kad net nesuprantant kalbos, jie žino, apie ką yra daina.
1: Jo.
0: Ką mes dar turim sužinoti apie tavo šitą albumą ir kas toliau?
1: Kas toliau, tai yra koncertas. Galima kalbėti apie koncertus?
0: Be abejo.
1: Gerai, Mažeikose 28 dieną, gegužės, dabar gegužės mėnuo, tai 28. Agiloje bus koncertas Rūpjūčio 4 ir Paryžiuje. Liepos 2, tai atvykit.
0: Geras, tai tiek prie žodžių nespėsit į Mažeikius, tai žinokit, kad Paryžiuje bus koncertas.
1: Taip.
0: Ir Elena
1: ir Pajūrė taip pat rugpjūčio mėnesį, tai labai labai laukiam. Albumas galit klausyti visur prieinamas, tai va.
0: Gerai, Elena. Svarbiausia yra muzika, mes užbaigsim mūsų pokalbį šiandieną su prancūzų mėgstamiausia daina, aš taip noriu žmogaus. Ačiū tau labai, kad atvykai, sėkmės tau toliau turuojant, keliaujant ir besiruošiant koncertams.
1: Ačiū tau.

Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai. Jie truko valandą, oro uostas veiklą atnaujino po 3 valandos nakties. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 2 skrydžiai ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą ir vienas skrydis atšauktas. Šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Keleiviai kviečiami sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje. Tuo metu policija praneša, kad naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas su 6 dėžėmis kontrabandinių cigarečių. Dalis gyventojų iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus panaudojo būsto paskoloms ar kitiems įsipareigojimams padengti. Kreditinfo duomenys

Mes šių metų balandį gražintų būsto paskolų kiekis, lyginant su to pačiu mėnesiu pernai, padidėjo 50%. Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė sako, kad iš ekonominės pusės naudingiau būtų pinigus investuoti, tačiau žmonėms svarbus ir psichologinis aspektas. Po Vilniaus miesto administracijos direktoriaus kabinete ir namuose atliktų kratų pats Adomas Bužinskas apskundė policijos pareigūnų veiksmus. Apie tai jis pranešė socialinėje erdvėje. Bužinsko teigimu pastabų dėl atliekamo tyrimo jis neturi, klausimų kelia pareigūnų veikimo būdai, nes šaukimą į apklausą jis gavo tik pirmadienį. Kratos administracijos direktoriaus atžvilgiu atliktos praėjusią savaitę. Austrijos sostinėje Vienoje pirmajame Eurovizijos pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Sika pateko į finalą. Lietuva Eurovizijos finale dalyvau 6 metus iš eilės. Lietuvos atstovas po finalo džiaugiasi pasirodymu. Be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Kitas pusfinalis vyks ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lion Sika pasirodys antroje finalo pusėje. Iš viso konkurse dalyvauja 35 šalių atstovai. Eurovizija transliuoja LRT. Ir apie orus. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, dieną rytoj, vakariniuose rajonuose trumpi lietus. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, rytojaus dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, rytojaus dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Yeah.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijate saudegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje.
3: Cip, cip. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Reikia turbūt turėti labai išskirtinę fantaziją ir siaubingai daug kūrybiškumo, kad taip išgirsti kitaip ir perdaryti tokį klasikinį kūrinį, kaip 67 metais išleistas Sly and the Family Stone Dance to the Music. Čia labai meistriška Eladio Negro interpretacija. Tikrai puikiai pažįstamas šis muzikantas LRT Opus klausytojams, Ekvadoro kilmės, Jungtinėse valstijose gimęs kūrėjas, kuris na ir atpažįstamas yra dėl tokios labai subtiliai sluoksniuotos muzikos, daug folktronikos, avangardinio pop, ambient, na ir be abejo Latino Amerikos garsų tradicijų susijungia į vieną labai unikalų kratinį. Be abejo daug šilumos, daug intimumo galima išgirsti jo muzikoje, tokia emocinė erdvė, kurioje svarbiausia, kaip jis pats sako, tampa būsena, o ne kažkokia tai žanrinė priskirtis ar struktūra pačio kūrinio. Ir taip puikiai girdisi šitoje interpretacijoje, kuri dar kartą pasikartosi tikrai visiškai naujai, kažkokioje kitoj dimensijoje suskambėjo Dance to the Music. Išlaiko visgi tą psichodelinę originalo energiją, bet stipriai ją perkelia į šiandienos kontekstą. Na, kad ir kaip būtų gaila, bet man po trupučiuką reikia su jumis atsisveikinti ir palikti studiją. Čia pietų musonui, kad skambėtų muzika. Muzika skambės čia nuo 1 valandos iki 3, būtent 15 valandą čia sugrįš kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas su laida Be problemų. O aš jūs paliksiu tuo tarpu su puikiu taip pat muzikanto Bong JR, Lip Dance kūrinys, netrukus skambės LRT Opus eteryje ir atsisveikinsiu neilgam iki rytojaus. Mes susitiksime 10 valandą kaip įprasta dienos pulse. Gražios dienos ir iki. We'll be right back.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Ча, ЛРТ.
1: Hey, yeah.

0: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus. Solo quiero
1: Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės ritmo žiūrkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus 5 minutės lygiai po 3 valandos ir su jumis sveikinasi laida be problemų. Unė ir Rimvydas čia.
1: Labas.
0: Trumpai ir aiškiai, va tai va. Viskas, tiesiog. Unė, ar žinai, kokia šiandien yra nuostabi šventė?
1: Žinau.
0: Nu,
1: Lietuva turi pasirodo savo atskirą meilės dieną kartu su Deivės Mildo švente.
0: A, tai šita yra šventė, aš galvojau labiau apie kokteilių pasaulinę dieną. Irgi nuostabi šventė, bet gal tuos kokteilius nealkoholinius galim pakelti už meilę. Ir iš tiesų Deivės Mildos šventė. Aš galvojau visuomet, kad vasario 14 yra tiesiog
1: Valentino
0: diena ir meilės šventė, bet pasirodo mes turim savo.
1: Taip, pasirodo turim, na, bent jau taip sako kai kurie šaltiniai.
0: Tai Milda yra deivė, kuri būtent, na, kaip kokia Afroditė, romėnų deivė, Venera, romėnų Venera, Afroditė graikų, o lietuvių Milda. Tai linkėjimai viso Mildom ir šiandien galvojam dienos temą pasukti aplink meilę, bet turbūt per Valentino dieną darėm. Tema meilė, tai galvoju, galima juk praplėsti ir paieškoti kūrinių, ką myli kūrėjai ir atlikėjai visokiausių I love my dog.
1: Arba... Myliu jūrą, myliu saulę ir gėlas.
0: Pavyzdžiui, bet tokia tema, jeigu turite idėjų, ką čia sugroti, galėtume būtinai parašykite mums žinutę LRT Opus Facebook paskyroje. O čia laidos pradžiai Lina Stalytė, kūrėja, vokalistė, atlikėja, kuri kilusi iš Lietuvos, bet gyvena šiuo metu Paryžiuje, mėgsta kurti kūrinius apie identitetą, apie meilę, apie savęs atradimą ir savo muzikoje, kaip pati sako, derina ir Baltijos šalių, ir Lietuvos skambėsi kartu su Neo Soul, Jazz, Folk, R&B ir netgi Havanos mėgsta skambėsių pridėti tokių truputėlį karštesnių. Tai turim čia jos kūrinį, kuris vadinasi Myliu savo kūną. Man atrodo, reikia mylėti savo kūną ir visai gerą žinutę.
1: Jisai labai daug padaro dėl mūsų.
0: Mhm. Ir šiaip sakom, reikia mylėti pirmiausia save, tada tik gali kažką kito mylėti. Tai džiaugiamės meilės ir Mildos švente ir pasiklausom Linos Talytės. O paskui pažiūrėsim, pririnksim čia visokiausių, man atrodo, muzikinių įdomybių su tuo susijusiu.

0: Toliau kalbamės apie meilę. Meilę galbūt ne kažkam kitam, o kokiam nors, nežinau, daiktam, objektams, gyvūnams. Na, tokią norim paimti šiandien dienos temui platesnę meilės perspektyvą, švenčiant meilės deivės Mildos dieną.
1: Mhm. Tai žodžiu, šiandien ieškom tokių keistų dalykų, kuriuos galima mylėti.
0: Mhm.
1: Pavyzdžiui. Savo vardą.
0: Savo vardą tikrai galima mylėti arba labai nemylėti.
1: Labai nemylėti galima, pavyzdžiui, aš pamenu, kad dabar aš mėgstu savo vardą, visai mėgstu, dėl to, kad yra tūnių, bet dar vis tiek ne tiek daug. Tai jaučiuosi visai tokia išskirtina, tas vardas trumpas, turėtų šia būti lengvai įsimenamas, nors dažniausiai žmonės nori jį kažkaip pakeisti, modifikuoti mano atveju, tai Ugnė mane paversti, tai jau ir ten nieko prieš tos vardos neturiu, tiesiog jis ne mano. Bet galima buvo anksčiau ir nelabai mėgti jo, nes mano vardas šiaip gerai rimuojasi su daug įvairių žodžių, kurie nebūtinai yra labai gražus ir nebūtinai labai tokie komplimentiški, kartais šiek tiek pašiepintis. Nu, bet gal ir nežinau, ne babūnė, pavyzdžiui, mane vaikystį vadindavo. Tai va, tai čia viskas, kas galėtų būti su šita, žodžiu, mano visas vardas iš esmės, jeigu jisai būtų prasidėtų iš U ilgosios, tai labai tektų su daug įvairių, įvairių žodžių, tai vaikystėje turė labai nemėgą, iš tikrųjų jo galvoju, nu, kodėl negaliu būti, ką aš žinau, nu, paprastas vardas, koks nors Eglė, Rūta, nu, va, tiesiog, kur nieko neprikipsi, nu, bet neišėjo tai, bet dabar tai tikrai labai mėgstu ir panašu, kad ir kita grupė, Young Knives, turi išleidę tokį kūrinį, irgi turbūt mėgsta savo vardą, nors aišku, čia yra viskas metafora. Yra tokia grupė iš Jungtinės karalystės, kurie yra išleidę ir albumą 2011 metais Ornaments from the Silver Arcade. Tuomet jie pradėjo tolti

0: nuo savo tokio ankstyvesnio kampuoto indie rock skambesio, daugiau ėmė eksperimentuoti su elektroniniais garsais, atmosferinė muzika, keistesnė dainų struktūra. Na ir čia atsiranda toks irgi kiek keistesnis kūrinys. Būtent šį albumą ir pradeda jų singlas Love My Name su tipiška grupė linksma gitara, bet ir su gal keista, na, tokia keista į visai istoriją. Ir čia, aišku, jeigu klausaisi, tai nebūtinai viskas čia yra apie vardą, gali būti ir kiek kitaip suinterpretuota, bet paliksiu tai jūs padaryti patiems.
1: LRT Opus archyvas.

Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta, kai 90-metis keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso, o maždaug 50 asmenų pasireiškė ligos simptomai. Kruizinis laivas atvyko antradienį. Jame daugiausia Jungtinės karalystės ir Airijos piliečiai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas su atleistu premjerės visuomeniniu konsultantu Vigilijumi Jukna susijusiame iki teisminėme tyrime. Portalas 15 min skelbia, kad tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. 15 min tyrimas atskleidė, kad Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už 100 000 ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose. Jukna vakar atleistas iš premjerės visuomeninio konsultanto pareigų. Vilniaus savivaldybė už pergalę FIBA čempionų lygoje Vilniaus ryto krepšinio klubui skyrė 500 000 eurų premiją. Toks sprendimas priimtas tarybos posėdyje. Ryto šeštadienį vykusiame FIBA čempionų lygos finale per pratesimą įveikė Atėnų EK bei tapo turnyro nugalėtoju. Tai pirmasis trofėjus Lietuvos klubinėme krepšinėje per pastaruosius 17 metų. Taurį iškovojęs klubas taip pat iš FIBA organizacijos užsidirbo beveik 700 000 eurų. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, žemiausia temperatūra tarp 1-6 laipsnių šilumos, tiesa dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, temperatūra rytoj dieną bus tarp 15-20 laipsnių šilumos.

0: pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: Minime Deivės Mildos dieną ir kalbame čia apie meilę. Mylėti galima įvairius žmones, bet mylėti galima ir įvairius objektus.
1: Kartais tai ne objektai, kartais jie tokie neapibrėžti yra. Pavyzdžiui, meilė muzikai.
0: Myliu
1: muziką. Nu, muzika kaip ir ne daiktas, kaip ir ne objektas. Va toks tiesiog dalykas egzistuojantis šioje žemėje ir mes tikrai jį mylime.
0: Ir ieškome muzikos kūrinių, kurie būtent kalba apie savo meilę kažkam. Ir tu paminėjai muziką, tai pavyzdžiui, Love for Jazz yra kūrinys iš Elfie and Ellie U. Bet mes jo neklausysim dabar.
1: Tai mes kažkokį dabar mylim kitą muzikos žanrą, kaip
0: yra,
1: išeina.
0: Birds of Hell, pavyzdžiui, myli savo šeštadienio naktį labai smarkiai. Triki myli nikotiną. Kai kurie muzikantai myli save ir apie tai rašo dainas. Buka, pavyzdžiui, turi kūrinį I love in love with a dead man. Myli kažkokį negyvėlį. Bet iš tiesų įdomu, žinoma, kad daugiausia muzikantai skiria ir kalba apie meilę kitiems žmonėms, bet čia konkrečiai suridau kūrinį iš Londono grupės The Rhythm Method ir jie čia kalba apie savo meilę televizoriui. Televizijai, kas, man atrodo, toks irgi yra meilės ir neapykantos santykis visada tarp žmogaus ir televizoriaus. Labai priklauso, ką jis ten mato. Ypač, kaip aš žiūri sporto varžybas, yra čia ir Vilniuje krita televizoriai iš balkonų po pralaimėtų rungtynių tam tikrų. Tai va.
1: Aš dar norėjau prieš klausant kūrinio paminėti, čia kadangi užsiminiau apie tą meilę muzikai, tai aišku ir mes mylim muziką, nes kągi mes čia veiktume, jeigu to nedarytume. Ir dar labai myli muziką ir gatvės muzikos diena, man atrodo. Ir čia toksai kažkaip man labai gražu, kad na, jau kelintus metus kalbinome gatvės muzikos dienos organizatorius dėl to, kad tiek jie, tiek mes švenčiame tos pačius gimtadienius ir tos pačius jubiliejus. Tai LRT Opus šiemet minės 20-ąjį gimtadienį ir taip pat gatvės muzikos diena. Šiemet mini 20-ąjį gimtadienį ir beje, būtent šių metų tema ir yra gimtadienis, vis tik tokia jubiliejinė sukaktis. Tai tiesiog noriu paanonsuoti, kad kitos valandos pradžioje pasikalbėsime su šios šventės organizatoriais Viktorija Mamontovaitė ir Jogaila Ivašauska. Šia pas mus užsuks ir mes pakalbėsime, kas gi laukia šeštadienį.
0: O čia per LRT Opus radiją, radio bangomis transliuojamas The Rhythm Method kūrinys I Love My Television, bei televizijos signalas irgi radio bangomis yra transliuojamas.

Okay.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT opus, čia tęsiasi laida be problemų, šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir 5 minutės ir mes esam su Une labai gerai ir džiaugsmingai nusiteikę švest. Dar ne šiandien, ateinantį šeštadienį švesime ne tik mes, bet šves ir visa Lietuva, nes šeštadienį visoje Lietuvoje vyks gatvės muzikos dienos 20 gimtadienis. Ir čia studiją turime ir tai tokioj taip šypsosi, žiūri ir tyli ir nieko nesako. Viktorija Mamontovaitė ir Jogaila Ivašauskas. Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
2: Labas.
0: Tai 20 metų. Sveikinam.
1: Ačiū.
0: Yeah.
1: Reikėtų šaut ferverkus gal kažkokius?
0: Ne? Gal šeštadienį bus ferverkų. Čia dar kol kas ne. Čia toks iš ankstinis aptarimas. Kaip 20 metų yra čia daug jūsų akimis ar mažai gatvės muzikos dienai?
1: Manau, kad labai nemažai.
0: Nemažai?
1: Jo.
0: Aha.
1: Kažkaip daugiau negu pusę tiek, kiek man yra, tai sakyčiau, nu toks solidus skaičius jau vis tiek. Tokia branda, sakykime, ateina jau, tas 20 toks nebekvailas esi, manykin, ten su kokiu 16.
2: Antrakursis.
1: Jau antrakursis, tai ja, manau, kad tikrai labai solidus toks jubilėjus.
0: Ar esat pastebėję, ar yra kas, koks nors muzikantas ar muzikantai, kurie visus 20 metų ir groja gatvės muzikos dienos proga gatvėje? Ar neįsivaizduojate?
2: Veidus, tai tikrai matom tos pačius. aš dar prieš organizavimą pats kažkada grojau gatvėje ir tiesiog tie patys veidai, tie patys instrumentai ir labai faina, kad iš tikrųjų ne mum vieniam tai yra tradicija, bet ir daugeliui.
0: Smagu, kad gatvės muzikos dienos proga ir tie muzikantai, kurių gatvėse neišvysi, niekada atrodo tose gatvėse pradeda groti. Šiaip aš bent jau pastebėjau vaikščiodamas per miestą, kad man atrodo, kad tų gatvės muzikantų vis mažėja mūsų gatvėse, kurie kasdien ten groja, ar patys nepastebėjo tokio dalyko.
1: Nežinau, sunku labai gal pasakyti, labai priklauso viskas nuo orų matyti.
0: Gal aš žiemą dabar vaikščiau.
1: Va būtent, tai aš sakyčiau, vasarą gal toks kaip tik pagausėjimas pasijaučia.
2: Aš kaip vis užtaikau, kad būna daugiau kaip tik ir naujų tokių ir jaunimo išlenda, tai man faina ir malonu ir galvoju, man visada pamatau ir galvoju, o jau gatvės muzikos diena prasideda, jau groja.
0: Čia jūs galėtumėt gal įvertinti pagal tai, kiek užsiregistruoja kasmet tų norinčių groti, ar yra kažkokia statistika, ar ten daugėja ar mažėja, kaip vyksta?
1: Yra statistika, šiaip tai plius minus stabiliai gal viskas būdavo, bet kažkaip šiais metais tai tikrai labai pagausėjimas pasijautė, kur aš jų sukau galvą, kur man sudėti žmonės kai kuriuos. Reikėjo šiaip visai nemažai
3: pradėti. Kitus miestus išsiūstum, nieko čia tokio.
1: Taip pat aš galvoju, gal į kokį Kauną reikėtų, aš nežinau, ten kažkaip reikėtų gal išjudinti reikalus. Tai tikrai pasijautė, taip nežinau. Turbūt virš 300 pasirodymų laukia šiais metais.
0: Per visus miestus ar čia tik?
1: Čia Vilniuje.
3: Tai labai gerai, toks gimtadieniui, taip pat tas, ko čia smulkintis iš tikrųjų.
1: Taip.
3: Kodėl pasirinkot temą gimtadienis? Praėjusiais metais turėjo temą generalinė repeticija, tai iš karto ir toks tarsi klausimas ir kyla. Ar generalinė repeticija ir buvo repeticija prieš didįjį gimtadienį?
2: Jo, jūs išrišot mūsų puzlę. Pernai buvo generalinė repeticija ir taip jokavom, kad jo, čia toks pasiruošimas prieš jubiliejų. Ir, nu, galima sakyti, kad kiekvienais metais buvo gimtadienis, bet kažkaip šiemet labai norėjosi šitą pažymėti, pabrėžti, akcentuoti ir tikrai atšvesti ne tik mūsų komandos viduj, bet ir kartu su visa Lietuva, nes tikrai 20 metų jau šis tas.
3: Ar taip kur nors, ar šita tema dar atsispindės kokiam nors programos daly, nes man atrodo, kad praeitais metais mes kažką liktai turėjom, kad buvo, dabar bijau sumeluoti, nes jau seniai atrodo tas buvo, bet kažkas darė tokį pasirodymą, tarsi generalinė repeticija prieš kažką, tai ar šiais metais turite kokį nors teminių pasirodymų, kurie siejasi būtent atliepia tą gimtadienio temą?

Nu tai mes iš esmės kviečiam atlikėjus švęsti gimtadienį taip, kaip jie įsivaizduoja. Tai gali su gimtadienio kepurėlėm švęst, gali tortą valgyti ir panašiai. Mes

0: duodam toną ir tada jau paliekam visai bendruomeniai išpildyti tą temą, tai žiūrėsim, kas gausis.
1: Aš džiugiuosi, kad jūs pasirinkot gimtadienį pavadinto ne jubiliejum. Jubiliejus kažkaip jau kitaip visai pareigoja.
0: Jo, čia jau gal ties 40 šausim tokį jubiliejus.
2: Arba 50.
0: Arba 50.
2: Nu, toks jau kur jau pausia amžiaus gal net.
1: Jau nesu kepuraitėm, jau su juostom tada reikia švesti tau.
0: Jo, jo, jo.
1: Ok, gerai. Kuo šiemet dar pasižymi Gatvės muzikos diena, tai turim temą, turim daugiau nei įprastai pasirodymų. Ar teko praplėsti kažkaip tis sąrašą vietų, kur gros, kad tuos 300 sudėti?
2: Šiaip truputį teko, prisipažinsiu, tikrai labai ieškojau būdų, kaip tą padaryti, tai aišku, man ir Vilniaus miesto savivaldybė labai daug padėjo, kur sakė, gerai, darykit čia, vat galima, vat šitose vietose, all good. Tai truputį viską praplėtėm.
1: Ir miestas plečiasi kasmet, atrodo, tai natūralu tada.
2: Kad taip, ir labai iš tikrųjų smagu, kad šiemet kažkaip ypatingai daug verslų ir įstaigų prisijungia, kurios taip pat užleidžia savo prieigas muzikantam groti, tai kaip ir irgi tikrai labai padėjo tiesiog rasti tą erdvę visiems, kurie nori pasirodyti gatvėj.
1: Kokia netikėta vieta yra, kur tokia, kur atrodo, kad nesutiksi šiaip muzikantų niekada, o čia dabar jo jums ir pasirodys šeštadienį.
2: Šiaip Paupio turgus įsitraukia. Mhm. Tai galbūt, aišku, ten vyksta renginiai kažkokie, bet galbūt nėra tas taškas, kur nuolatos kažkas būtų.
0: Anksčiau nebūdavo, jo.
2: Anksčiau nebūdavo.
0: Tas Pelėdų skveras atidarė, kaip tik vat, savivaldybė atnaujino skverą ir bus realiai to skvero atidarimo šventė ir kartu ir Gatvės muzikos diena dar į tą pusę paauga. Mhm. Gal ir liks ir kitais metais jau ir tenai taškų galėsim padėti.
2: Taip, taip. Tai vat yra tokių porą išsiplėtimų. Aš dabar bandau sugalvoti, kas čia dar. Tai Lietuvos bankas, pavyzdžiui, savo erdvę atidarė, kas vis tiek buvo, na kaip tai yra, valstybės reikšmės pastatas. Tai visai smagu, kad net ir tokios įstaigos nori priimti muzikantus pas save. Žemaitės skverą šiaip prijungiam šiemet dėl vietų trūkumo. Margutis prisijungia irgi kaip erdvė.
1: Fai, na, iš tiesų, turbūt galvojant, reikia taip, kad ir netrukdytų vieni kitiem ten išplanuoti ir negali per daug į vieną vietą, aš visai įsivaizduoju. Ar yra kažkokia atranka, kad, ar būna, kas nepatenka, vat nori dalyvauti, bet jūs nepriemat, sako, ne, jūsų muzika čia netinka mūsų gatvėm.
2: Iš esmės, kas liečia muziką, tai tikrai taip neskirsto, mes priimam visus muzikantus, nesvarbu, ar jie tik pradeda, ar jau yra patyrę profesionalai, tai tikrai būna ir vaikų daug, kurie tiesiog išlenda į gatvę su tėvų priežiūra pagroti, pasibandyti tą vat jausmą, ką tai reiškia groti gatvėje. Aišku, jaunimas mėgsta, jaunimas prastai renkasi alternatyvų roką ir roką pagrindę, tai šito žanras turbūt toks dominuojantis labiausiai pas mus yra. Bet ne, kad tokių gal tik truputį stengiasi sužiūrėti, jeigu yra kažkokia trankesnė muzika, truputį ją kažkaip stengiasi padėti, kad jinai nebūtų per daug arti stipriai apgyvenintų vietų, tai bandai ten į aikštės, į kažkokias vietas, kur galbūt labiau ten Vilniaus gatvė, nežinau, aišku, Pilies akustinė, bet tiesiog kur mažiau biški žmonių gyvena, tai tada kaip ir tu toks saugesnis esi šitoj vietoj. Aišku, vis laik pasitaiko tokių nepatenkintų, kad neįmanoma namie būti, bet
3: tai eikit į gatvę. Taip, tada šiandien, jeigu tai prašau, eikit, nebūkit namie, čia mūsų toks tikslas yra. Taip. Aišku, čia truputėlį juokaujam, bet o kaip yra su kitais miestais? Nes čia truputėlį taip užsiminiai lyg tarp kitko, kad nu, dar reikėtų ir tą Kauną išjudinti, o kaip kiti miestai juda?
1: Nejuda Kaunas?
3: Juda šiaip Kaunas, bet čia tiesiog Viktorijos toks buvo tarsi komentaras, o kaip yra, na, ir su Kaunu, bet ir su kitais miestais, nes aš dabar žiūriu jūsų žemėlapį, tai dabar atrodo, kad yra tikrai to judesio yra ir daugiau. Yra Lietuja ten keli pasirodymai ir kitose miesteliuose, tai atrodo, kad tarsi tos masės taip padaugėjo.
2: Šiaip masės tai iš tikrųjų padaugėjo, mes galim už tai labai padėkoti savo kolegijai Monikai, kuri tos miestus labai aktyviai judina visą laiką.
0: Jo, prieš laidą pasitvirtino, mum parašė, kad 47 miestai yra taškai Lietuvoje, tai
2: visai nemažai.
0: Jo.
2: Tikrai jau čia toks vis

0: tą yra akordas. Bet tiesiog gal kartais taip, aš irgi su Kaunu gal tik taip užmečiau, bet kažkaip gal lyginant su kitais didžiaisiais miestais, aš manau, kad tiesiog Kaune galėtų truputį daugiau visko vykti. Tai tik tais gal dėl to sakau, kad būtų galima išjudinti juos, nes ten Panevėžy, Klaipėdoje tikrai labai panašiai, sakykim, kaip Kaune, nors atrodo Kaunas antras pagal dydį miestas.
1: Bet šiaip dėl kitų miestų, tai mes duodam laisvę miestams organizuoti gatvės muzikos dieną taip, kaip jie tenai įsivaizduoja. Jeigu jie tenai skiria vieną tašką pagrindiniai aikštėj, viskas gerai, svarbu vyktų, grotų. Tai mes tikrai nesikišam į kitų miestų organizavimus, leidžiam, duodam, padedam jiem, bet kaip nori, taip darykit, kaip suprantat, vėlgi tokia organika, kad būtų visur.
0: Taip, ir iš tikrųjų kiti, ypatingai mažesni miesteliai, jie vis tiek turi savo kažkokią gyvenimo specifiką, gyvenimo ritmą tam tikrą ir jis tikrai yra visiškai kitoks, negu kaip mes esam čia Vilniuje pripratę ar ten didesniuose miestuose. Tai ten žmonės ir anksčiau nori pradėti groti ar ten anksčiau pabaigti, tai tikrai jie ten geriausiai supranta, kaip reikėtų tą gatvės muzikos dieną įgyvendinti, dėl to mes taip stengiamės paduoti visą medžiagą, suteikti visą galimą pagalbą, bet vis tiek priskirtas yra žmogus vietinis, kuris ten tvarkosi ir viską dėlioja.
2: Bet pavyzdžiui, Anykščius dabar žiūriu, kiek čia pasirodymų, net 5 ar 6 tą dieną yra. Tai atrodo, Anykščiai nėra tikrai labai didelis miestelis, bet vat susiorganizavo.
0: Taip, taip.
3: Aš dabar klausydamas jūsų pagalvojau, kad kaip įdomu būtų kažką, galbūt čia jum idėja kitie metam, kažkokia tema apie keliones ir kad susikeistų tos grupės, kad ne savo miestuose grotų.
1: Mes esam darę panašų, vienais metais kolaboravom su geležinkeliais Lietuvos ir buvom padarę, kad muzikantams nemokami bilietai varyti kitus miestus grotų.
3: Va, tai jau pagalvoju, 20 metų daug turbūt visko yra išbandyta, nes iš tiesų tos grupės mažesnėse miesteliuose, jeigu jos išeina pas savį miestelį, kur visi jie žino, tai vienaip, o kai atvažiuoja čia į Vilnių, pas mus yra buvę ne kartą čia opusę, jaunų grupių, kurios ateina prisistatyti, mes jų nepažįstam, nieko nesam girdėję, o pasirodo ta grupė 50 koncertų per metus sugroja ten savo regione visų ir tiesiog atrodo neįtikėtina.
0: Taip, taip.
3: Ar pasiskirstimo kažkaip pagal žanrus ir erdves tokio dalyko nedarote, nes minėjai truputėlį, kad rankesnės grupės kažkur tu mažiau apgyvendintose vietose, bet ar bendrai išėjus į gatvę einant galima pajusti, kad va čia šita rami gatvė kažkas, ramesnės muzikos, šita gal elektroninės labiau muzikos, ar kaip tik eini ir vis atrandi skirtingų žanrus?
0: Tai Vilniuje mes turim 2 akustinės gatves, yra Vokiečių gatvė ir Pilies gatvė, tai šitose gatvėse, aišku, viskas yra pakankamai ramu, daugiau tokios kamerinės muzikos, galbūt folkloro, kažkokių kolektyvų, tokių pavienių muzikantų, kurie tiesiog ten su instrumentu nori išeit pagroti. Tai čia tokios 2 esminės zonos, mes labai tiesiog norim, kad būtų erdvė tylesnė kažkam, kas tikrai nureikia tos tylos tiesiog.
1: Mes vadinam mergaitę su fleita, kad galėtų ramiai pagroti, kad šalia nebūtų metalo grupės, tai vat, kad mergaitė su fleita galėtų ramiai pagroti, yra tam vietų ir zonų, jo.
0: O daugiau tai tiesiog taip organiškai žiūri, iš tikrųjų, kadangi kiekvienais metais tos grupės labai skirtingos būna, vienais metais galbūt, kažkaip šiais metais tų metalistų truputį atsirado gal daugiau. Šiaip jų kaip ir nebūdavo tiek daug, ten gal vienas kitas dabar jau taip 2-3 jau taip aš jau jaučiu, kad irgi judinasi. Tai nežinau, gal iš tikrųjų reikės pagalvoti apie tai, aš jau taip pradedu gal kartais pamastyti, kad gal reikėtų.
3: Metalo gatvę.
0: Metalo gatvę, kokia nors.
1: Įkirtimus galim kelti.
2: Na, aš norėjau sakyti, Vilniuje yra tokia gatvė, tik tolokai, bet yra.
3: Netrukus pratęsim, su jumis pokalbį pasidarom truputį muzikinę pauzę, čia labai gerai sutaps, nes turim Galeros kūrinį Sluškų gatvę. Irgi Vilniuje tokia egzistuoja, pasklausom Galeros, o tada pakalbėsim daugiau apie tai, kas laukia šį šeštadienį gatvės muzikos dienoje.

0: Šeštadienį Gatvės muzikos diena švenčia savo gimtadienį, skambės ne tik Vilniaus gatvės, bet ir visos Lietuvos. Čia kalbame su organizatoriais ir norisi konkrečiau truputėlį dabar antroje pokalbio dalyje aptarti, ką verta aplankyti, ko paklausyti, nes vien Vilniuje virš 300 atlikėjų taip visų išgirsti turbūt neįmanoma, bet kažkokius akcentus padėlioti iš jūsų pusės. Jogaila, kaip tau atrodo?
1: Jo, tai... Būtų rimtas taškas nueiti į Mucelerių dūdų eiseną, kuri taip pat šiemet švenčia jubiliejų gimtadienį, 10 kartą eis per Gatvės muzikos dieną, tai kviečiu tenai prisijungti, ten labai smagu būna, jie 6 valandą nuo aušros vartų pajuda, tai tikrai smagus renginukas tenai. Tada tie, kurie galbūt nespėjo užsiregistruoti ir galbūt patys norėtų pamuzikuoti, tai Mo muziejaus terasoje Afrikos būgnai organizuoja atvirą tokį būgnų ratą, pavadinam 100 Afrikos būgnų ratas, tai tenai Gediminas Mačiulskis ves pamoką, tai galit užsiregistruoti, registracijos forma yra mūsų socialiniam tinkle Facebook išskirta tenai prie posto apie būgnus, tai kas nori, gali užsiregistruoti ir taip pabandyti būti gatvės muzikantu.
0: Tiksliai, čia puikiai proga, tie, kas galvoja, kad norėtų, bet nežino, kaip ir neturi.
1: Nes Gediminas, atsiveža 100 būgnų, visiems padalins, visi kartu pagros valandą išmoks kažką groti ir vat jau bus sudalyvavę gatvės muzikos dienoje. Tai čia puikiai proga iš klausytojo tapti dalyviu. Toliau labai gražus taškas, tai yra Vilnius dainuoja, tai yra pasidainavimai su Lietuvos moksleivių dainos šventės dalyviais, teatro, kino, muzikos
2: kiemelyje. Vilniaus gatvėje. Visą laiką maišosi, kuris pirmas tas žodis.
1: Tai tenai nuo 12 iki 4 vyks, žodžiu, tenai irgi ne tik tai bus, kad ateit pažiūrėti, ten dalins dainų tekstus, bus galima pasimokyti dainų šventės dainas padainuoti, bus šokiai, bus ir instrumentalo, tai tiesiog tokia mini dainų šventė vyks, tai tikrai faina. Tada tikrai mūsų gimtadienio vinis, tai bus Virgis Takėnas, kuris 8 valandą liktais reformatų šitam parke prie Seven Fridays.
0: Ar Virgis Takėna reikia, ar jis pats užsiregistravo, reikėjo pakviesti? Kaip buvo?
2: Reikėjo pakviesti, iš tikrųjų Seven Fridays, visi laurai jiems, jie sugebėjo Virgį kažkaip prisikviesti. Iš tiesų jisai yra dalyvavęs gatvės muzikos dienoje prieš, aš jau dabar nepasakysiu tiksliai kada, bet jisai buvo įkūręs bardų taškas Stuokos Gucevičių skvere ir ten buvo, dainuojamosios poezijos toksai taškelis gatvės muzikos
0: dienos. Aš esu buvęs, man atrodo.
2: Tai va, tai ten Virgis buvo suorganizavęs. Tai labai smagu, kad jisai sutiko padaryti koncertą, nes Vilniuje jisai toks retas svečias šiaip yra.
1: Ir dar ne tai, kad pats gros, bet dar kviečia, žinoma, ateiti su kaubojaus kepurėm visus, sakė, visi gaus papildomos pagarbos taškų ir taip pat kviečia gitaristus, regis, prisijungti prie jo, groti jo dainas kartu su juo ant scenos. Tai čia visiems gitaristams tiesiog unikali proga kartu su kantri tėvu pagroti gatvėje. Čia tikrai unikali.
3: Reikia gal pradėti mokytis linijinius šokius, žinai, irgi.
1: Ateiti
3: tenais visi, kas žada ateiti, jau pradėkit žiūrėti kokius nors video.
1: Dar iš taškų, tai čia gegužės pirmąją Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakulteto kiemelį vyko Atlantida tradicinė, tai čia jaunų grupių toksai festivalis ir jie irgi nusprendė padaryti antrą dalį ir per gatvės muzikos dieną tam pačiam kiemelį tas Atlantidos pratesimas. Tai vėl šusnis jaunų grupių ir jie nuo antros liktai valandos pradeda groti. Tai irgi labai puikus vartai šventė, ten tarkim, jeigu leidžiatės nuo Basanavičiaus gatvės, užsukat į Atlantidą ir tada Trakų gatvė tiesiai toliau į GMD. Lazdynų Pelėdo skvero jau minėjom anksčiau. Tada Kudirkos taške visiems mažiesiams labai toks traukos taškas, tenai personažai.lt kolektyvas pūs burbulus, pūs balionus ir lankstys balionus, paišys veidus, žodžiu, vaikų rojus toksai bus Kudirkos aikštėj.
0: Gali būti triukšmingiausia vieta, triukšmingesnė už metalistų.
1: Gali būti.
2: Viskas yra įmanoma.
1: Tos fleitų mergaitės atsims už visą skriaudą iki šiol padarytą. Ir tiek, o daugiau tai tiesiog, nu, 300 atlikėjų, tai tiesiog vaikščiot ratais, kvadratais ir visus išklausyt. Dar beje bus bardų taškas vėl pas mus Kernagio gimtadienio proga.
2: Taip, paminėti, nes Kernagis, jo gimtadienis ne visai sutampa galbūt su gatvės muzikos dienos data, bet jis yra šalia. Tai kažkaip su Vilniaus miesto muziejumi nusprendėme, kad būtų visai smagu paminėti šitą progą. Prie to paties, kaip ir tematiškai labai gražiai su viskas susijungia, tai Mėsinių gatvėj turėsime tokį bardišką, folklorišką taškelį, kuriame taip pat ir Kernagio dainos skambės. Tai irgi labai kviečiam užsukti. Aš gal čia dar taip paminėjau ne linijinius šokius, tai katedros aikštėje turėsim šokėjų kolektyvus, vienas iš jų bus linijiniai šokiai. Tai nežinau, galbūt reikėtų prisijungti visiems, kurie vėliau planuoja į Virgio Stakėno koncertą.
3: Nu, aš taip ir žinojau, kad kažkas bus.
2: Kažkas bus.
0: O ir visą programą, žinoma, galima rasti gmd.lt.
1: Jo, ten visos Lietuvos žemėlapis, visi miestai, visi taškai. Nu ir žinoma, labai svarbus taškas bus LRT Opus taškas mūsų šventėje. Tai čia turbūt jau jūs gali daugiau papasakoti apie mūsų šventę.
3: Taip, apie mūsų.
1: Jūsų šventė, mūsų šventėje.
3: Galiu, manau. Man tai, aš jau prieš tai minėjau, dar prieš jums užsukančiai į studiją, kad man taip patinka, mes kasmet susitinkam paanonsuoti, kad vyks gatvės muzikos diena, mes patys ten būnam su kažkokiais skirtingais formatais ir mes patys irgi tą 20 gimtadienį švesim šiemet, ne gegužės mėnesį, rugsėjai, bet vis tiek taip atrodo, kad ta meilė muzikai kaip kartu vat, pradėjo viskas judėti, taip toliau ir juda, tai labai man kažkaip gražiai šita mūsų sąjunga, pavadinkim taip, o kadangi 20 metų mes sugalvojom savo tokią interpretaciją, kad 20 metų jau kaip ir viena karta yra. Tai mūsų scena bus Konstantino Sirvido skvere ir ten turėsim atlikėjų, bet jūs pasiūlytos atlikėjus. Mes visko nežinojom, tokių atlikėjų, kurie yra pradėję turbūt savo kelią arba nors kartą groja gatvės muzikos dienoje.
0: Arba pradėję gatvės
1: arba
0: muzikos
1: pradėję.
0: Dieną.
3: Arba pradėję gatvės muzikos dieną, neaišku, kaip tenais iš tikrųjų buvo, bet Viktorija, gal tu gali šiek tiek papasakoti apie tą sąrašą. Mūsų šitoje programoje gal visų jų nebus, bet tame sąraše yra labai tikrai įdomių atlikėjų. Gal ne visi net žino, kad jie gatvės muzikos dienoje yra pasirodę.
2: Nuo kurio pradėti? Nuo idėjos autoriaus turbūt galimai. Tai smagu, kad Andrius irgi pasirodys jūsų taške kartu su Kristijonu Ribaičiu. Kažkaip jų visa draugystė, tiesą sakant, užsimezgė per gatvės muzikos dieną, nes Kristijonas moderavo vieną tokią kaip ir mūsų.
1: Mes tokį kažkada podcastą darėm ir pakvietėm Kristijoną, kad jis pabūtų vedėjų to podcasto ir Kristijonas per tą podcastą dar pagrojo savo dainas ir ten tarp jų jau tada užsimėgėsgi kažkokia jau bromance ir nuo to laiko jie groja.
0: Taip. Aš pamenu, kaip džiaugiasi Kristijonas, kai gavo kvietimą apšildyti Andriaus Mamontovo koncertus kelias, o dabar smagu, kad kartu lips ant scenos ir dar mūsų LRT Opus scena, tai iš viso. Ir garbė, ir malonumas, ir džiaugsmas.
2: Taip, mum irgi kažkaip labai smagu. Mes su Kristijonu patys labai daug metų bendraujam ir kažkaip tikrai ta draugystė tokia, nu nežinau, nu va draugai ir viskas. Ir nieko tu čia daugiau neprikiši.
3: Na, pavyzdžiui, kai tarėmės dėl šitos programos visos, tai tarkim ir Bagi pradėjo dar būdamas kiek ten. Pirmą kartą grojo 13 metų. 12-13 metų. Nu visai dar paaugliukas pasirodo, vat jau muzikavo tada. Ne taip ilgai reikėjo laukti, kol atsirado ir visa grupė. Tai tikrai daug yra žmonių, daug muzikantų, kurių dabar klausome ir matome jos didžiosiose scenose, pradėjo būtent nuo gatvės muzikos. Ir nuo gatvės muzikos dienos tai irgi toks gražus atrodo augimas, kuris, na, štai dabar galima matyti per tos 20 metų, kiek visko pasikeitė, kaip visi užaugo. Ir dargi bus ir mūsų laidoje įvairių atlikėjų. Tai šitą transliaciją šiaip ves Kamilė ir Rimvidas.
0: Taip.
3: Ar jau esat pasiruošę?
0: Muzikos dienos. Ten Kamilė labiausiai rūpinasi. Aš gavau savo mažas užduotėles, ką man pasiruošti, bet apie visą programą. Daugiau Kamilė išmano, kas ten laukia. Aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad tiek daug turėsim pasirodymų savo opus scenoje ir tiek daug transliuosime. Tai tie žmonės, kurie dėl kažkokių man nesuprantamų priežasčių neatvyks į Vilnių, neišeis čia į gatvės muzikos dieną, galės visko paklausyti LRT opus bangomis arba įsijungti transliaciją internetu su vaizdu.
3: Na, tai trumpas anonsas, man atrodo, kad pas mus jau gal net ir yra, tai jau paminėjom Andrius Mamontovas su Kristijonu Ribaičiu, tikrai čia toks, sakyčiau, grandiozinis laukia pasirodymas ir tikrai toks gal net kartų susitikimas, taip pat pasirodys Pliuidų Komet, Nika Ganka, No Use ir dabar galvo, ir Baltasis Kiras. Taip. Štai penki pasirodymai laukia per 2 valandas. Mūsų transliacija prasidės nuo 15 valandos ir baigsis 17
0: valandą. Kam ten DVD, aš nesuprantu.
3: iš tikrųjų, tai gal atšaukim, aš galvoju.
1: Su Nika Ganga labai fainas momentas. Jinai buvo pasidalinus Instagram'e savo video iš pirmos GMD, kaip jinai groja gatvėj. Ir įkėlus istoriukus, tai man, aš dar tada pats niekaip turbūt nebuvau susijęs su gatvės muzikos diena, bet buvo labai faina tokį pikseliuotą vaizdą pamatyti iš pirmos GMD ir kaip jinai groja gatvėj ir dabar štai prašau, po 20 metų vėl žengs į sceną. Į gatvę.
2: Taip, vis tiek jau žmogus ir vinilus leidžia ir turi savo koncertus, tikrai smagu matyti, kaip tie atlikėjai kažkaip užauga, tai man irgi visai smagu kažkaip tie vardai kartais būna žmonės klausia, ten bus kažkokių žinomų atlikėjų ir tu vis laik supranti, kad galbūt dabar tie atlikėjai nėra žinomi, bet vat po 10 metų galbūt mes apie juos kalbėsim. Tai...
1: Čia tik laiko klausimas.
2: Taip,
1: gal ta mergaitė su fleita po poros metų, žiūrėk, jau bus pasaulinio garso mergaitė su fleita. Tai...
0: Tikrai taip. Linkim visiems kuo daugiau apeiti, kuo daugiau patirti. Jau šį šeštadienį gatvės muzikos diena, 20-as gimtadienį.

0: Nes ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Ačiū labai už tai, ką darot.
1: Dėkui. Dėkui, kad dalyvaujat. Dėkui, kad ateinat. Turbūt be bendruomenės ir be lankytojų šitas renginys vargiai ar tiek ilgai būtų egzistavęs. Tai čia tikrai nėra vien tik mūsų nuopelnas.
0: Tai 20 metų dar tikrai...
2: Dar visai nedaug.
0: Ilgiausių metų mes turbūt jums ir linkim. Ir gero pasiruošimo, sklandaus gimtadienio. Ateisim kartu pašvesti ir pasiklausyti gatvės muzikos. Čia kalbėjome su Viktorija Mamontovaitė ir Jogaila Ivašausku, organizatoriais gatvės muzikos dienos. Ir prakalbom apie Niką Gangą, tu jos kviečiam ir paklausyti. Čia Niką Gangą ir kūrinys Face to Sun.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Lrt Opus. Opus. Linkėjimai visiems, kas baigia šios dienos darbus, keliaujate namo, džiaugiamės, kad keliaujate ir visą kitką darot su LRT Opus. 3 valandos po 5 metas, kaip girdėjot, pakalbėti apie šios savaitės albumą, kuris priverčia nusišypsuot klausant. Visai kaip ir tokia populiari anksčiau operacija lobotomija.
1: Na, nežinau, ar taip jau tikrai čia priverčia nusišypsot, ar visą albumą jau išklausyk, kad taip sakai.
0: Aš viso neklausau albumą, aš po truputėlį klausau. Tik truputėlį, vieną dainą vieną dieną, kitą dieną kitą dainą ir taip susiklauso per savaitėlę.
1: Aš tik klausiausi jau viso albumo ir taip jis tikrai truputėlį gal turi savyje linksmesnės energijos negu ankstesni šios grupės darbai, tačiau tikrai yra išlaikomas ir gylis, ir problematika, ir žodžių žaismas, dermė ir įvairios potekstės, tai visa tai priklauso grupės Sraigės efektas, kurie šį albumą ir išleido. Tiksliau dar neišleido oficialiai.
0: 18 dieną šio mėnesio pasirodys muzikos pasiklausimo platformose Sraigės efekto 5. Tasis albumas pavadintas Lobomatas ir šiandien mes čia sūnę minime ir jūs skatiname minėti Deivės Mildos, Meilės Deivės, Meilės dieną Lietuvoje ir ta proga turime ir iš Sraigės efektų albumo kūrinį pavadintą Nekviesta meilė. Kalbėjom mes su grupės nariais ir jie sakė, kad čia yra ryšys su populiariu tam tikru metu serialu. Bendrai visas skambės iš albumo įkvėptas 2000 antųjų. Ervos turi daug nostalgijos savyje, neišimtis visai yra ir šis kūrinys. Jeigu patiks ir dar negirdėjot, būtinai perklausykite ir mūsų pokalbio su grupe LRT radiotekoje galite įrasti opaus pokalbio rubrikoje ir ten mes visą valandą ir kalbėjomės ir klausėm kūrinių, kurie, primenu, vis dar nėra išleisti, tai juos galima išgirsti arba čia eteryje, arba pokalbio įraše.
1: Arba dar bus galima išgirsti jau gyvai, jau albumas pasirodys po Eurovizijos, kaip jie sakė, tai gegužės 18 dieną, o vėliau laukia ir koncertai birželio pradžioje.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Čia baigia ką tik skambėti Opus King, pasivadinusio, nesu tikras, ar tai kolektyvas ar atlikėjas, bet kūrinys Come Over, Do Me Wrong, užeik ir supratot. Tai kur čia galima neužeiti,
2: kad, ir ne, ką blogo padarytų,
1: kad
2: ar ne?
1: Neblogai padarytų, kad gerai padarytų. Šį vakarą.
2: Na, šiandien tai yra toksai oras, kuris iš vis manęs asmeniškai šiaip nekviečia niekur eiti, tik namo susisukti ir laukti geresnių dienų, bet yra, kas įdomus vyksta mieste, bent jau Vilniuje, tai turiu keletą opcijų. Tai, pavyzdžiui, viena iš jų būtų apsilankyti muzikos klube Tamsta. Šį vakarą ten vyks Guitar Day 26. Nuo 7 valandos vakaro yra daug labai įvairių. Čia toks kaip ir konkursas yra, tai prieš tai kelias savaitės, na, bet buvo ir būgnininko konkursai, mažųjų būgnininkų, suaugusiųjų konkursas, tai dabar vyksta gitaristų konkursas. Na, ir čia, aišku, daug labai jau yra įvairios kategorijos, bosistų, akustinės, džiazo kategorija ir taip pat roko bliuzo kategorija. Ir, na, tai, žodžiu, po kiekvienoje kategorijoje yra arba 4 arba 5 dalyviai. Dalyvauti gali dalyviai iki 33 metų amžiaus. Tai, žodžiu, visai tokie jauni muzikantai, taip galėčiau turbūt įvardyti, kurie čia pasirodys, tai kas mėgsta gitarinę muziką, gali tikrai daug gitarų skambesio šiandien prisiklausyti ten. Mhm. Jeigu domina, pavyzdžiui, tokios improvizacinės muzikos koncertas, tai toks šiandien įvyks Jono Meko skersvėje Užupio gatvėje 24, iš tikrųjų ten yra apie galeriją ir ten pasirodys trys muzikantai, Kazimieras Jušinskas, kuris groja saksofonu, taip pat Gediminas Stepanavičius grojantis kontrabosu ir Mėta Gabrielė Pelegrimaitė Kaupinė, kuri groja fleitą, tai žodžiu, jie tokį turės laisvai improvizuotą koncertą, nepasiruošė jokios programos iš anksto, jie taip mėgsta pagroti, muzika gimsta ir vystosi esamuoju laiku. Beje, žinau, kad Mėta Gabrielė Pelegrimaitė, kuri dar be to, kad turi kitą projektą su Ambulance on Fire, jinai turi ir savo solo projektą Šalna ir man atrodo, kad šį penktadienį turės naują kūrinį ir dabar galvoju, gal ne debiutinį kūrinį, bet gal ir naują kūrinį, jeigu atmestume tą, su kuriuo dalyvavo kadaise LRT Opus Talente.
1: Mėta kaip Šalna turi albumą išleidus.

0: Kasetės formatu netgi, bet, bet aš turiu tą kasetę, paklausau kartais, bet naujos kūrybos labai laukiu.
1: Tai bus šios savaitės pabaigoje, dar rašė kaip tik man apie tai, tai pagalvau, kad paminėsiu. Bet šiandien ne šitas variantas, šiandien bus trijo pasirodymas improvizuotis apie galeriją. Gerai, keliaujam toliau, dar čia apie tą improvizaciją bus ir kitas vakaras, kuris nusimato kosmose, Vokiečių gatvėje Vilniuje, Freestyle Jam by Duck Save Jones, taip yra pavadintas Vokiečių Street Freestyle Jam, taip pavadintas yra renginys. Ir jeigu teisingai čia suprantu viskas, kas čia vyks, tai tu pasirodys grupė Duck Save Jones, kurie na, yra tokia kaip ir labiau gal džiazo grupė ir groja mušomaisiais, gitara ir klavišiniais. Na ir tada čia bus toks freestylo vakaras, na freestylo tai hip-hopo freestylo, čia pasirodys Domka, Pijus Opera, Žvejys ir Banginis. Tai va čia toks, sakyčiau, labai toks kontrastingas, bet gal visai įdomus šiais bendras reginys.
0: Repas bendrai kartu su džiazu labai tinka, bent jau mano skoniu ir patinka, na čia repo improvizacijos ir džiazo improvizacijos irgi toks įdomus reiškinys, kur nežinai. Kas ten nutiks, bet gali nutikti kažkas neįtikėtino.
1: Na, tai va, tai kosmose. Tai, ką mes, žinai, žinom, kas ten gali nutikti, jeigu šiaip galvotume apie kosmosą, bet čia yra kosmosas, tokia vieta, puikiai žinoma, manau, kad vilniečiams. Gerai, bet keliavim toliau. Netaip toli nuo Vokiečių gatvės yra ir Mo muziejus, tai šį vakarą toksai vyks renginys maištas Gen Z muzikoje. Tai turėtų šiaip laukę atidaryti lauko sezoną šį vakarą, nežinau kaip leis oras ir kaip viskas ten eisis, galbūt perkelsi vidų, bet Mo terasoje viskas turėtų vykti ir čia bus na, tarsi tokia kaip ir diskusija anglų kalba. Kurią moderuos Radvilė Mauricaitė, Nara bendraautorė, grojant ir dainuojant taip pat Vilniaus šiugiais grupėje Kelly View Control. Na ir taip pat vakaro metu kiti žurnalistai iš Lietuvos, Čekijos, Lenkijos ir Estijos dalinsis jų šalių Gen Z scenų peizažu. Tai renginyje dar turėtų koncertuoti ir naują Vilniaus pankroko garsą įkūnėjantis Sipas ir taip pat DJ setą turėtų sugroti eksperimentinį hip-hopą, kūrintis Paulius Janušonis, dar žinomas kaip Pilaitė. Atliks savo karaoke performance, mes jau truputėlį esam apie kitą renginį kažkada kalbėję.
0: Karaoke, tai aš jau gyvai girdėjau, karaoke yra didžiaus, daugiau toks, jo.
1: Na taip, tai
0: nepadainuosi.
1: Taip ir pristato, kad didžiai setą sugros, tai šiaip jisai kuria ir su vokalu, bet čia bus va toks karaokes performance'as, tai aš nesu girdėjus, tai tu geriau gal net ir gali paliudyti. Na ir čia dabar vienas toks pabaigai palikau renginį, kuris neįvyks šiandien, bet tiesiog norisi gal akcentuoti, galbūt kažkas planavotės šį vakarą, nes koncertas buvo paskeltas jau gan seniai, kad jis turėtų įvykti, bet tiesiog dėl orų yra nukeltas į kitą savaitę. Čia kalbu apie atlikėją Migloką. Šiandien jį turėjo surengti koncertą vasaros terasoje, irgi toks kaip ir koncertų terasoje, būtent toje terasoje atidarymas, na, bet, na, aišku, vasara, nelabai vasaros terasa, čia šiandien, man atrodo, kad yra kokie 10 laipsnių.
0: Nėra vasaros, nėra Laukia, ir koncerto.
1: Nėra vasaros, nėra ir vasaros. Terasai koncertas, teisingai sakai. Tai žodžiu, bet koncertas bus, tik jisai yra perkeltas į gegužės 19 dieną, bet dar čia galim paminėti, kad truputėlį anksčiau šį penktadienį, kada mes būsime menų fabrike Loftas, ten turėsim ir specialią laidą, kur aš kalbinsiu įvairius žmonės susijusius su menų fabriku, bet vėliau turėsim ir tokią specialią laidą Ritmoganda. Specialią ją ruošia pats Marius Dundulis ir po to bus bendras Ritmogandos ir Migloko pasirodymas. Tai čia dar manau, kad išgirsite šią savaitę apie tai, bet tiesiog paminiu, kad bus galima Migloko išgirsti ir ten, bet galim paklausyti ką nors iš Migloko ir dabar.
0: Čia jos kūrinys iš naujausio albumo, vadintas paskutinis sakinys.

I was just.

0: Opus.
1: Klaipėdos universiteto STEAM centras įsigijo 3 robotus humanoidus, kurie bus naudojami moksleivių edukacijoms. Taip pat bandoma juos įtraukti į ugdymo procesą ir pritaikyti veikti kaip mokytojų asistentus. Centro vadovės teigimų robotai ateityje gali padėti pedagogams sumažinti jiems tenkantį krūvį ir didinti galimybės mokytojams daugiau laiko skirti individualiam darbui su vaikais. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta, kai 90-metis keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso, o maždaug 50 asmenų pasireiškė lygos simptomai. Kruizinis laivas atvyko antradienį, jame daugiausiai Jungtinės karalystės ir Airijos piliečiai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas su atleistu premjeros visuomeniniu konsultantu Vigilijumi Jukna susijusiame iki teisminėme tyrime. Portalas 15 min skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėsauga atliko kratas Kaune ir 2 Lietuvos rajonuose. 15 min tyrimas atskleidė, kad Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už 100 000 ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose. Jukna vakar atleistas iš premjerės visuomeninio konsultanto pareigų. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, žemiausia temperatūra tarp 1-6 laipsnių šilumos, tiesa dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, temperatūra rytoj dieną bus tarp 15-20 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
4: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
5: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Sakoma, neperšokęs griovio, nesakyk, op, bet nors laida be problemų baigsis 6 valandą, jau visai norisi pasakyti tą op ir iš anksto atsisveikinti su jumis.
1: Bet galima peršokus, arba neperšokęs griovio, sakyti opus.
0: O.
1: Beklausant. Jeigu op negalima, tai galima sakyti opus, aš taip sugalvau šiandien.
0: Labai gerai.
1: Šokinėkit, taip ir sakykit.
0: Taip ir sakom, opus iki rytopus, rytojaus, nelabai koks iš manęs rimuotojas, bet šiandien laida be problemų jau baigėsi ir mes su Une atsisveikinam, paliekam jūs gerose rankose, tiesa, kažkaip pasimečiau, kuri šiandien diena yra.
1: Man atrodo, šiandien yra trečiadienis, tai pradėsime su rapsodija.
0: Pradėsime su rapsodija, sakai.
1: Vakaro programą.
0: Taip, lygiai 7 valandą, Sanė Banginis ir
1: Didžiai Mamanė.
0: Taip, Sanė ir Mamanė. Ir hiphopui, ir repui skirta jų laida, o iškart po to, kas?
1: Adaptacija.
0: Adas Gesevičius, teisingai, smalsiems žmonėms skirta laida ir naujausia Ado muzikiniai atradimai toks šiandien. Opus tinklelis, dar kartelį linkim visiems gero vakaro ir kartu sakom op.
1: Opus. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

L'escargot qui s'est enfui.

0: from your tippy toes. I worked hard just to be myself, achieve my health, retrieve my wealth, cause it was there all along, just couldn't see myself. It's hard to tell someone they need your help, even harder when that someone is you. So I wouldn't dare judge the despair of a pair I ain't wear, but I know that they'd walk farther believing in you.
1: Labas vakaras, su jumis Rapsodija LRT Opus bangomis. Artimiausią valandą mes su mama negrosim repą ir kalbėsim apie repą. Aš su Aleksandras, taip pat žinomas kaip Sanio Bangės.
2: Sveiki gyvi, taigi Rapsodija ir šį trečiąjį vakarą mes kartais skundžiamės mūsų laidose, kad yra per mažai laiko, kad išgrot visą norimą muziką ir tie muzikos klodai, hip-hopo muzikos klodai, jie yra labai dideli ir aš turiu irgi pažymėti, kad netgi mes tie, kurie domėsi ir tiems, kuriems patinka domėtis digint, kaip sakant, galop gaunasi taip, kad mes vis tiek neišklausom visko.
1: Aš nespėjau visko išklausyti,
2: mes nespėjau visko. Tačiau mes klausomės daug tos muzikos, jos yra daug ir šiandieną jos girdėsite jūs lygiai taip pat daug. Laidos pradžioje nuskambėjo geras Marlon Craft kūrinys.
1: Labai geras, iš jo naujo albumo The Internet Killed the Neighborhood, dainos pavadinimas Unapologetic, ir man priedainį patinka, kad kaip Timberlandai vasara, ir neperseniausiai, man atrodo, kažkas iš Vutango interviu sakė, kad aš žiūriu į senas mūsų nuotraukas, aš nesuprantu, kaip ten 92 mes vasarą su Timberlandais varinėjom, taip, tai yra taip karšta, taip nepatogu, ir aš toks, na, jo, I can relate.
2: Mūsų laida iš tiesų jau nuo kito mėnesio šiek tiek galbūt keisis, čia toks mažas spoiler, bet
1: anonsėlis,
2: bet aš manau, kad viena iš tų laidų, kurios bus jau šiek tiek kitokios, manau, vienas iš dalykų, kas yra Timbalandai, turėtų būti pas mus laidoje apšnekėti ir aptarti, nes tai yra vis dėlto unikalus batų, kaip sakant, brandas, kuris vat, kartais ir vasarą yra puikus atributas.
1: Aš nebandysiu, man labiau vasarą patinka su kedais, bet grįžtant trumpam prie Marlon Craft, tai puikus albumas, jis šiek tiek pakeitė savo flow ir visą skambėsi, tai toks labai jazzy albumas, sakyčiau, jeigu prieš tai jis kažkiek labiau prie bumbepo buvo toks ir gal labiau dėliojo negu grūvino savo tekstais, tai dabar jis va tokio džiazo pasigavęs, kas nėra nuostabu, nes jis iš tokios iš New Yorko, Manhattano, man rodos, gal iš boheminės, gal net šeimos, tai labai, bet ir įsaugęs su džiazo muzika, su visko, tai natūralu, kad jam tai yra natūralu, atsiprašau už natūralu ir natūralu. Žodžiu, jeigu trumpai, šį vakarą mes su mama nedarom kažkios specializuotos laidos, mes tiesiog nusprendėm pagroti tai, ko mes šiuo metu klausomės patys.
2: Krūva įvairiausių kūrinių, senų, naujų, bet daugiau naujų, turėčiau taip sakyti. Taigi, kitas kūrinys, kurį girdėsite, Kota the Friend.
1: Kota the Friend ir jo kūrinys Real Ones. Šitą kūrinį aš pasinaudosiu savo padėtim ir skiriu visiems tiem, kas šį savaitgalį buvo kartu Badalonoje, kur Vilniaus rytas laimėjo čempionų lygą. This is for the real ones.
2: O iškart po jo Mad One, apie ką pašnekėsim dar šiek tiek po... Yeah.

0: Taigi, jums nuskambėjo puikus kūrinys nuo Mad One ir kūrinys Firelike. Mes šiandieną mažai šnekame ir daugiau grojame muzikos, dėl to keliavame be daugiau kažkokių tai kalbų. Action Bronson išleido naują albumą. Action Bronson vienas iš tų žmonių, kuris va, išleido albumą ir netrukus atvarys visų turų po Europą.
1: Taip.
0: Ir naujas albumas, kaip pasakyt, yra labai vienas va, trumpas turbūt komentaras tas, kad pastarėjai Action Bronson albumai labiau nuvilia negu nudžiugina ir sprendžiant iš albumo viršelių, tai dažniausiai, vat, sakoma, gal nespręsk apie knygą pagal viršelį, tai čia su Action Bronsonu yra labai daug tokių sutapimų, kad jeigu viršelis nelabai, tai ir albumas būna nelabai. Bet aš sakau iš savo prizmės, nebijoju, kad yra daug gerbėjų, kuriems tikrai patinka būtent tokia jo kūryba. Mes turbūt jį atradome su Dr. Lecter albumu arba su albumu su Static Selecta ir tie...
2: Tie senesni laikai man yra jo etalonas.
0: Įsiminė, vat, būtent Action Bronsono tramplinas labiausiai įsiminęs. O dabar ką, jis išleido naują albumą ir galbūt sunku mums dar komentuoti apie jį, tai tiesiog dabar
2: aš dar net neklausiau.
0: Jo, tai sugrosime vieną iš kūrinių, kuris na, bent jau man susiklausė puikiai. Action Bronson kartu su Rock Marciano ir tai yra Peppers. Gerą klausimą visai netrukus po jo ir dėl aso.

0: This is still Spit Kicker.
1: And what do we put in our music?
0: Art Official Intelligence, or simply AOI.
1: No doubt. And we are still making art that will forever remain official and filled with intelligence.
2: And remember, when it's past the Maceo you see, the magic will always remain.
3: Yep, tai yra De La Soul, šiek tiek pokalbių apie juos. Tai pernai metais išleido puikų albumą Cabin in the Sky. Ir jo, grupė, kuri iš tikrųjų neteko vieno iš narių prieš porą metų. Ir kaip be būtų fainai, kad jie toliau tęsia darbą ir kažkaip jiems gaunasi desningai visai tęsti tą legacy.
4: Ta prasme, skamba gerai. Ne pritemptai, ne dirbtinai, ne mes atsikūrėm dėl arenos koncerto, taip. Bet yra va tas vientisumas.
3: Radau žodį įtikinančiai. Taigi taip. Albumas Cabin in the Sky, vienas geresnių praeitų metų hip-hop
4: albumos release. Švelnus ir grupės gerbėjai tikrai...
3: Konceptualus...
4: Va, aš norėjau pasakyti, kad grupės gerbėjai tikrai ras daug nuorodų į kažkokius įvykius ar į kažkokius kitus kūrinius, žmonės. Man ten labai patinka perėjimas tarp dviejų kūrinių, kur kūrinio pabaigoje premjero balsas kalba, kad hold on, it doesn't sound right, it should sound like this, kad palaukit, čia kažkaip netaip skamba, turi skambė taip ir tu iš pirmo kiko girdi, kad įsijungiau premjero produsuotas bytas.
3: Taigi, kalbant apie premjerą, kuris kartu su Alchemist visai neperseniausiai turino po Europą, netgi buvo atvykę ir iki Varšuvos, nemažai lietuvių lankėsi jų grojime, ir dabar lygiai toks pasturas yra po Ameriką ir būtent Los Andželė grojant premjerui ir Alchemist jie į sceną pasikvietė Dilated Peoples.
4: O.
3: Sugrojo The Worst Comes to Worst, kuris yra bytas padarytas paties Alchemist. Ir pats guru, tai yra premjero, kaip sakant, premjero ir guru duetas Gangstar, na, toks legendinis, sakyčiau, taigi pats guru sudalyvavęs netgi irgi tame kūrinėje, tai žodžiu, tokias sąsajos, kurios man labai patinka ir labai džiugios, kad jie gali savo tokius dalykus leisti daryti, taigi, ką, mes keliam toliau, sakėm, mažiau šnekėsim, daugiau grosim, taigi...
4: Gaunasi kaip visada.
3: Kaip visada.
4: Vienas mano labai mėgstamas albumas iš pernai ir vienas kūrinys, kur vis prasisuka. Kai aš nežinau, ko pasiklausyti, aš įsijungiu kartais, vat, Cartoons, Space Cadet albumą, iš kurio ir bus šitas kūrinys Tightrope su Fonte, arba Cabin in the Skies. Tai dabar Cartoons, toks produceris, labai labai patinka tai, ką jis daro.
3: Ok, o iš karto jo Mick Jenkins, jo vienas iš tokių jo, gerų atsiminimų koncertų Vilniuje Kably, ir jo, naujas darbas Basically kartu su Green Slime.

0: Mūsų diskusijos už kadro
1: nesusijusios su repo muzika šiuo metu.
0: Bet visumoje jo, tai yra geriausios nuotikos ir manau su muzika mes dar perduosim jų daugiau. Noriu perduoti galbūt ir tokią, kaip sakant, pasakant žinę, kad aš vat, praėjus 5 mėnesiams jau turiu bent jau sudėliojęs kokius vat, 3 albumus, kurie man yra vat, pretendentai į metų albumus.
1: Aš dar apie tai negalvojau, tiesą sakant.
0: Turiu aš tokią, jo, tie, kas galbūt followinat mane, tai metų pabaigoje dažniausiai galite matyti, kad aš dalinuosiu savo metų top 10-ukų. Tai yra mano toks, sakyčiau, tai yra mano tokia tradicija ir aš seniau galbūt turėjau tą tradiciją, po to jos nebeliko, anksčiau net į sąsiunius rašydavausi kažkokius tai topus ir panašiai. Ir ne per seniausiai, vat, prieš keletą metų gavau fainą knygą, vadinasi Top 10, bet ten apie viską. Ne tik apie
1: Aš esu matęs šitą knygą.
0: Irgi, ir taigi aš nutariau būtent prieš keletą metų ir daryti kiekvienais metais rinktos albumus. Ir jeigu aš išgirstu kažką labai gero, aš iš karto dedu į tą 10-uką, kad nepamirštų. Nes tų albumų klausome labai daug. Taigi, prie ko aš vedu? Tai prieš porą savaičių, prieš 2-3 savaitės Sanė vat nutarėjo ir pagrojo vieną iš labai puikių gabalų. Iš dueto Blue and Exile, kurie išleido neprasiniausiai savo albumą. Tas albumas vadinasi Time Heals Everything. Ir galbūt aš grįžau prie šio albumo, nors ir mes grojame šiek tiek jo muzikos, kad visgi tai ne tik vieno kūrinio, ne dviejų ir ne trijų, nes visas albumas yra tiesiog puikus. Aš kalbu apie duetą Blue and Exile, kur pasak gerų kritikų, jos vadina, ne jos vadina, bet sako, jeigu Blue ir Exile dirba kartu, reiškia, bus šedevras. Taigi, jie turi išleidę jau keletą albumų. Vienas iš albumų, kuris mane visiškai prikausti prie jų kūrybos, tai yra Below the Heavens ir būtent visai ne per... Iškart po to Exile išleido albumą kartu su Fashion, Boy Meets World, kartu su Fashion buvo Sata festivalyje. Ir visiškai netrukus po to pasakė dar Sadas festivalyje, mes dirbam prie naujo albumo. Jie išleido tada Give Me My Flowers While I Can Still Smell Them. Vėliau išleido per pandemijos metu beros, išleido Miles, labai superinį albumą, ir dabar mes turime Time Heals Everything. Hebra, mažiau kalbų, grojam puikią muziką. Jūsų dėmesį, pirmas kūrinys iš albumo Soul Unusual, pirmam jų albumai yra Soul Amazing, žodžiu, viskas puiku, bitai, repas ir visa kita. Jo, pretendentas į ne tik į 10-uką, bet ir metų albumą. Taigi,
1: Stipriai.
0: Blue and Exile, Soul

0: Ok, tai Thundercat kartu su Mac Miller ir Mac Miller šiek tiek vat, po mirtinių kūrinių išlenda ir labai senai gerą pasakė, sakyčiau, tokia tiesa apie Mac Millerį, o jinai yra ta.
1: Man labai patinka, kad Mac Miller yra viena iš tų išimčių su pomirtinė kažkokia leidyba, kad jo atstovai labai sižiūri, kas yra išleidžiama. Tiek jo pomirtinis vienas albumas, tiek po to buvo EP, man rodos, yra tikrai aukštos kokybės darbai. Ir va tie keli tiesiog bendri darbai, kur kažkas pasijama jo akapelos, va kaip šiuo atveju Thundercat ir apdirba, jie skamba, va kaip prieš tai kalbėjom, įtikinančiai, įtikinamai, tai lygiai tas pat su Mac Milleriu. Gal būtų toks sėdi ir galvoja, kad nu čia gal jam norėtųsi liūdnesnio grūvo, bet tai skamba gerai.
0: Ir... Ne, tikrai viskas puikiai, aš sakyčiau, net Thundercat'o turbūt ir buvo misija tą tokį galbūt savotišką leftoverį, nes aš tikiu, kad Mac Milleris ką išleido, tą išleido, o tie kūriniai, kurie dabar pomirtinė eina, jie galbūt nebuvo tie pirmo pasirinkimo kūriniai. Ir gali šiuo atveju čia Thundercat'as sudirbo labai tiksliai. Ir aš dar tokį prisiminiau gerą, vat, internetinis yra toks išsireiškimas. I was today years old, kai sužinojau, kad Thundercat'as buvo grupės Suicidal Tendencies bosistas.
1: Šitą ir aš tik dabar sužinojau. Tai va,
0: taigi nuo 16 metų jam sukako, jį priėmė būtent į tą grupę ir jis netrumpą laiką ten jis buvo. Ir būtent ne per, vat, su nauju albumu, kuris išėjo visai ne per seniausiai, pavadinimu Distracted, Thundercat festivalio Coachella savotiškai ir albumą pristatė, bet šiaip labiau galbūt davė apie save prisiminti, kad jis vis dar puikus muzikantas ir tie, kas mėgsta jo kūrybą, buvo Coachella nustebę, kai jis į sceną tiesiog svečių teisėmis pasikvietė Suicidal Tendencies. Tai va,
1: mes
0: keliavom toliau ir matau labai, labai fainą vardą, Red Pill, tai jo aš tik trumpai nuo savęs prisidėsiu tai, kad man jo grupė Ugly Heroes tam tikrų gyvenimo momentų buvo, na, savotiškas, sakyčiau, garso takelis. Jeigu aš tais metais daryčiau top 10, kad tas albumas būtų buvęs pirmoje vietoje.
1: Tuo metu, kai jie kūrė, tai buvo mano mėgstamiausia grupė. Red Pill po to atsisakė pseudonimo, pasiėmė savo tikrą vardą, Chris Oreck, ir na, senokai nieko nebeišleidžia. Ir tas visas jos skambesys, ta melancholija, tuo laikotarpiu man buvo labai graži ir artima. Ir mes prieš kažkiek laiko, nepamenu, mes su mamane kažkaip kalbėjom apie Ugly Heroes ir apie Red Pill. Ir aš vakar rašiausi laidai, prisiminiau ir galvoju, reikia pagroti jo solinį kūrinį. Jis toks šiek tiek liūdnesnis, bet jis man toks geras, nuoširdus. Tikiuosi ir jums patiks, labai mėgstu šitą kūrėją.
0: Look what this world did to us, Red Pill, tai yra Rapsodija. LRT Opus, likit su mumis, mes čia iki pat 8.

0: Jūsų dėmesį skamba Wild Deluxe ir tai yra kūrinys Make My Mark kartu su vokiečių didžėjom DJ Robert Smith. O dabar, be, kaip sakant, kaip sakom beveik visą šią laidą, mažiau kalbų, daugiau repo, repų. Ir, Sanė, šis kūrinys, kuris nuskambės netrukus tau, kad prisimink seną gerą repą, rašyt kartu su Confidence, Feel It.
1: Man patinka.
0: Check it out.

0: Okay, taigi...
1: Šiuo metu dar kažkur skamba Ras ir jo kūrinys I Love You Boy iš albumo Santiago, 23 metų albumas. Čia man iš tų albumų, kur aš pamenu, kur aš buvau ir ką veikiau, kai pirmą kartą įsijungiau, aš Portugalijai tuo metu važiavau iš vieno miesto į Lisaboną ir man žiauriai gerai tuo metu sugrojo šitas albumas. Tai kažkaip sentimentaliai prisiminiau ir pasidalinau.
0: Okay, mūsų laida, kurią mes šiandieną skiriame daugiau muzikos, mažiau kalbų, nesakyčiau visai pavykusią, nes mes mėgstame pakalbėti, galonas kaip visada, tačiau mes pristatėme visą krūvą geros naujos muzikos. Ir laidos pabaigai dar palikome porą kūrinių, tai jūs išgirsite Freaky Smacks ir kūrinys Hand to Hand kartu su Plasma XL ir Daniel Sun ir taip pat galbūt dar šiek tiek Rocket Science. O mes, ką sakom visiems, ate, ačiū visiems, kas buvo su mumis, Rapsodija, mes jo, kiekvieną kartą būtume čia džiaugiamės, kad galime dalintis visą šią muziką, kurią mylime. Taigi, hip-hopas iš mūsų širdžių, jūsų širdis, taip paprastai.
1: Ir,
0: taigi,
1: gerą vakarą,
0: gerą vakarą visiems laimingai ir ačiū dar kartą, iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Адаптація.

Labą vakarą LRT opus klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį nuo 8 radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Labai malonu pasisugrįžti su nauja muzika ir ką tik girdėjote produceriai iš Newcastle, iš Britanijos, tai yra Edmondson ir jo minimalistinis kūrinys New Forest Mysticism. Toliau esu paruošęs jums labai tokią, sakyčiau, įvairią valandos programą, tai likite kartu su Adaptacija. Ir toliau labai faina didžėja ir producerė iš Paryžiaus, Your Tracks, kartu su B1991, bendras darbas, Mind Be Saunam. Tai likite kartu su LRT Opus ir Adaptacija ir tikrai išgirsite įdomių dalykų.

Ką tik klausėmės naujausio darbo iš škotų, na, tai yra airių, atsiprašau, šiaurės airių prodiuserio drum and bass'o, kas ir turbūt nesigirdėjo dabar, bet tai yra Caliber, naujas kūrinys Free One. Toliau pasiklausysime netikėto kūrinio, tai yra Nirvanos coverio Come As You Are, kurį atlieka kolektyvas Web Web.

ką tik nuėdėjo iš Londono produceris, UK bass atstovas, visiškai minimalistinio UK bass atstovas, Sub Basics ir jo kūrinys Axis. Toliau pasiklausysime australų ketveriukės, tai yra Dumbhead ir jų kūrinio White Knuckles. Tai ačiū, kad klausotės LRT Opus ir adaptacijos.

Ką tik girdėjome labai neįprastą bendradarbių, kaip čia pasakyti, bendraautorių kolektyvą. Tai yra Shea Benzur su Johnny Greenwoodu iš Radioheadu ir ansambliu Rajasthan Express, kūrinys Sakai. Toliau pasiklausysime irgi labai faino naujo kūrinio iš britų džiazo muzikanto ir saksofonisto ir kompozitoriaus ir prodiuserio Alabaster de Plume ir jo kūrinys I Play a Role in It and I Know. Tai likite kartu su adaptacija. Adaptacija.

Thank you.

Sekantis kūrinys, kurį noriu jums parodyti, tai yra lietuvių kanklininkės, kompozitorės ir atlikėjos Vaivos Dunaitytės kūrinys iš jos naujo albumo ir kūrinio pavadinimas Endlessly Reaching. Tai jeigu nesat girdėję džiazą su kanklėmis, tai esat reikiamo laiku, reikiamoj vietoj ir klausot reikiamos laidos.

tik klausėmės naujo darbo iš airių muzikos prodiuserio ir dainininko Segos Bodegos ir jo naujas kūrinys SLX. Toliau pasiklausysime truputį kitokios elektronikos iš San Francisco, Left Field elektronikos ir house'o iš atlikėjo pasivadinusio Computer Data ir jo kūrinys Stress. Tai kūrinys nėra prastos kokybės, jo toks yra garsas, tai persiusta akivaizdžiai per kasetę arba kokią nors juostą. Tai likite kartu su adaptacija paskutinės 15 minučių.

Ką tik klausėmės grupės Ant Antink ir Want You kūrinio. Tai noriu padėkoti visiems besiklausantiems LRT Opus, besiklausantiems adaptacijos. Ir noriu priminti, kad visų laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, tie, kurie nespėjot gyvai išgirsti. O tuo pačiu aš jums noriu palinkėti gražaus vakaro ir pasakyti, kad pasimatysim lygiai tokiu pat metu, kitą trečiadienį nuo 8. Grįšiu vėl su nauja muzika ir noriu jūs palikti su kūriniu iš australų grupės Karate Bugalų ir jų kūrinio The Early Bird Catches. Tai linkiu jums labai gražaus vakaro, su jumis buvau aš Adas Gicevičius ir pasimatysim kitą trečiadienį nuo 8 adaptacijoj. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakaro.

Jūs klausotės LRT Opus.

0: Comment c'est ça?
1: Don't worry.

like if you were here. I wonder if you know how much.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Natis su LRT Opus.

Naktis su LRT opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.